Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayowatangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kwa sahau.

wale mnaotufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Somalia yaongeza kasi ya kujiandaa kwa mvua za El Nino ili kupunguza athari zake. Sudan Kusini yaanza ujumuishaji wa vikosi vya upinzani kwenye jeshi la serikali. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Habari kamili. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Desemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi ya Somalia na Shirika la Usimamizi wa Maafa la Somalia wameitisha mikutano ya kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na wa kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashirika mbalimbali kabla ya mvua zinazotarajiwa kuanza. Mikutano hiyo imezileta pamoja taasisi za serikali, wataalamu wa tabia nchi na washirika wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kupanga hatua za kuchukuliwa dhidi ya mafuriko, ukame na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa. Jeshi la ulinzi la watu wa Sudani Kusini Jumatatu wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Terekeka katika jimbo la Ekuatoria ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi katika jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani iliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudani Kusini na kundi hilo. Msemaji wa jeshi la serikali Lul Roy Kwang amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi Afrika Kusini, Mlugisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya kundi la BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushirikiano kati yake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Rais Cyril Ramaphosa Afrika Kusini amesema nchi yake itatumia wanachama wa BRICS kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kupanua biashara na uwekezaji na kuleta manufaa halisi kwa watu wake. Katika taarifa iliyotolewa kufuatia mkutano wa 18 wa kilele wa kundi la BRICS uliofanyika huko New Delhi nchini India, Rais Ramaphosa amesema kundi la BRICS ni jukwaa muhimu la kujenga mahusiano ya kisiasa na kiuchumi yanayonufaisha nchi hiyo na watu wake. Rais Ramaphosa amesema kupitia BRICS, Afrika Kusini itaendelea kuongeza sauti ya nchi za dunia ya kusini kwa utaratibu shirikisho wa kimataifa uliokita mizizi katika kuheshimiana na kunufaishana. Pia Afrika Kusini itaendelea kutumia wanachama wa BRICS kuendeleza uchumi wao na kuboresha maisha ya watu wao. Rais Ramaphosa amesema zaidi ya 20% ya biashara ya Afrika Kusini inafanywa na nchi nyingine za kundi la BRICS na inanufaika na mitaji ya maendeleo inayotolewa na benki mpya ya maendeleo ya kundi hilo. Habari kutoka idara ya usalama ya Cameroon zinasema watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika baa moja kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Cameroon. Shambulio hilo lilitokea huko Bamenda, mji mkuu wa eneo hilo, ambako watu wenye silaha walifika kwa kupanda pikipiki na kuwafyatulia risasi wateja wa baa hiyo. Idara ya usalama imesema watu wawili waliuawa papo hapo na mhanga watatu alifariki baadaye kutokana na majeraha. Tukio hilo limetokea wakati mapigano yakiongezeka katika maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon yanayotumia lugha ya Kiingereza, ambapo wapiganaji wanaotaka eneo hilo kujitenga

0: wanajaribu kutekeleza marufuku kutotoka nje kwa wiki moja kuanzia tarehe 7 ya mwezi Septemba. Ripoti za usalama za polisi zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 10 wameuawa, wakiwemo raia, wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanajeshi tangu amri ya kutotoka nje ianze kutekelezwa. Mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudani wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsiusi hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kina watibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
4: Allah ya gham kabira ma haina gham kabira.
3: Hivi karibuni watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
1: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Asante sana Hamis Darwish kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Desemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea kutokana na mvua za El Nino. Jeshi la ulinzi la watu Sudani Kusini limeagizwa wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Terereka ili kujumuishwa na vikosi vya serikali. Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China ili kuhimiza ushirikiano kwenye maeneo ya sayansi na uvumbuzi. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
5: Naam, hujambo na karibu. Sekta binafsi nchini Burundi imeitaka serikali kuchukua hatua za haraka kupunguza vikwazo vinavyokwamisha biashara na uwekezaji ndani na nje ya nchi. Wito huo umetolewa wakati wa mkutano wa wafanyabiashara wakuu uliofanyika mjini Bujumbura, uliowaleta pamoja viongozi wa serikali, wakurugenzi wa kampuni, mashirika ya biashara na washirika wa maendeleo. Wafanyabiashara wanasema changamoto kubwa ni pamoja na vikwazo visivyo vya ushuru, gharama kubwa za usafirishaji wa bidhaa na ucheleweshaji katika mipaka. Kwa mujibu wa wafanyabiashara, kupunguza gharama hizi kutasaidia kuongeza biashara kati ya Burundi na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, na pia kuvutia wawekezaji wapya. Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC limesema mazingira mazuri ya biashara ni muhimu kwa Burundi kufikia azma yake ya kuwa uchumi unaoibukia ifikapo mwaka 2040.

0: Wadau pia wametaka kuboreshwa kwa upatikanaji wa umeme, kurahisishwa kwa taratibu za biashara mipakani na kupunguza gharama zinazowakabili wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Hatua hizo zinatarajiwa kuongeza ushindani wa bidhaa za Burundi katika masoko ya kikanda na kuimarisha nafasi ya nchi hiyo katika biashara ya Afrika Mashariki. Djibouti inaendelea kutafuta njia za kuongeza uwekezaji wa sekta binafsi katika uchumi wake, huku serikali ikilenga kutumia nafasi yake ya kimkakati katika pembe ya Afrika kuvutia biashara zaidi. Nchi hiyo imejenga uchumi wake kwa kiasi kikubwa kupitia bandari, usafirishaji na huduma zinazohusiana na biashara ya kikanda, hususan kutokana na nafasi yake karibu na mojawapo ya njia muhimu za meli duniani. Ripoti mpya ya shirika la fedha la kimataifa la maendeleo IFC hata hivyo imeonya kuwa gharama kubwa za umeme, ukosefu wa ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya biashara nje ya maeneo huru ya kiuchumi na upatikanaji mdogo wa mikopo vinaendelea kuwa changamoto kwa wawekezaji wa kibiashara. IFC imesema biashara ndogo na za kati pamoja na kampuni zinazoongozwa na wanawake ndizo zinazoathirika zaidi na changamoto za kupata fedha. Pamoja na hayo, Djibouti inaendelea kuonekana kuwa na fursa katika sekta za bandari, mawasiliano, nishati na maeneo maalum ya biashara. Serikali pia inalenga kukuza uwekezaji katika kilimo, ufugaji na uvuvi. Kupitia mpango wa uwekezaji wa FAO, Djibouti inatafuta zaidi ya dola milioni 106 za uwekezaji katika uzalishaji wa tende, mboga, ufugaji wa samaki na uzalishaji wa nyama. Hatua hizo zinaweza kusaidia nchi kupunguza utegemezi wa huduma za bandari na kujenga uchumi wenye sekta mbalimbali. Eritrea inaendelea kuangazia sekta ya uvuvi kama eneo muhimu la uwekezaji na biashara kutokana na kuwa na ukanda mpana wa pwani ya bahari nyekundu pamoja na visiwa vya Dalak. Sekta hiyo imetajwa kuwa na uwezo wa kuongeza uzalishaji wa chakula, ajira na mapato ya fedha za kigeni ikiwa itawekewa uwekezaji zaidi katika vifaa vya kisasa vya uvuvi, usindikaji na uhifadhi wa mazao ya baharini. Eritrea pia ina fursa katika kilimo, madini na utalii, huku uvuvi ukipewa nafasi miongoni mwa sekta zinazoweza kuvutia wawekezaji. Wadau wa biashara wanaona uwekezaji katika viwanda vya kusindika samaki unaweza kuipa Eritrea uwezo wa kuuza bidhaa zenye thamani kubwa badala ya kusafirisha mazao ghafi. Hatua hiyo inaweza pia kufungua masoko mapya katika nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati na Afrika ambako mahitaji ya bidhaa za baharini yanaendelea kuongezeka. Kwa serikali, kukuza biashara ya uvuvi kunalenga kuongeza shughuli za kiuchumi katika maeneo ya pwani na kutoa fursa zaidi kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Na hatimaye Zambia inaendelea kuvutia wawekezaji wa kimataifa katika sekta ya shaba, huku bei na mahitaji ya madini hayo yakiongezeka kutokana na matumizi yake katika nishati safi, magari ya umeme, mitandao ya umeme na teknolojia. Serikali ya Zambia inalenga kuongeza uzalishaji wa shaba hadi tani milioni 3 kwa mwaka ifikapo mwaka 2031 kutoka viwango vya sasa, na imekuwa ikitafuta mitaji mipya kwa ajili ya migodi na miundombinu inayohusiana na sekta hiyo. Katika hatua mpya, India imeanzisha tena mazungumzo na Zambia kuhusu uwekezaji katika shaba na madini mengine muhimu. Mazungumzo hayo yanaonyesha kuongezeka kwa ushindani wa kimataifa wa kupata madini muhimu yanayohitajika na viwanda vya kisasa. Zambia pia inataka kuongeza thamani ya shaba nchini kwa kuwekeza zaidi katika uchakataji na utengenezaji wa bidhaa kutokana na madini hayo. Wataalamu wanasema mkakati huo unaweza kusaidia Zambia kuongeza mapato ya mauzo ya nje, kuunda ajira na kupunguza utegemezi wa kusafirisha shaba ikiwa malighafi pekee. Shaba tayari ni sehemu muhimu ya mapato ya Zambia kutokana na mauzo ya nje. Kwa kuongezeka kwa mahitaji ya shaba duniani, Zambia inatarajiwa kuendelea kuwa kivutio muhimu kwa wawekezaji katika sekta ya madini. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Na msikilizaji, ni habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Na sasa tunagokiwa pande mwingine, tunaangalia masuala ya uchambuzi, na Pili Mwingi basi anatuchambulia jinsi ya mradi wa bandari unaoongozwa na China unavyofungua fursa mpya za ajira kwa vijana nchini Tanzania.
2: Abdallah Msofe Abdallah alipojiunga na kampuni ya uhandisi wa bandari ya China CHEK miaka 6 iliyopita, alianza kama mfanyakazi wa kawaida katika mradi wa ujenzi jijini Dar es Salaam. Leo, Mtanzania huyu anahudumia kama meneja wa rasilimali watu katika mradi mpya wa bandari ya Zanzibar Mangapwani, mabadiliko anayohusisha na mafunzo,

0: oefu na fursa ambazo kampuni ya China inatoa. Safari ya kazi ya Abdallah katika kampuni ya Czech ilimchukua kutoka mradi wa bandari ya Dar es Salaam hadi mradi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko huko Kilwa nchini Tanzania na hatimaye hadi Zanzibar, ambapo amebeba majukumu makubwa zaidi katika kusimamia wafanyakazi na kufanya uratibu na mamlaka za mitaa. Majukumu yake sasa ni pamoja na kushughulikia masuala ya wafanyakazi, kuwasiliana na mamlaka za serikali na kuhakikisha ustawi wa wafanyakazi wazawa kwenye mradi huo. Kwa Abdallah, uzoefu huo umemsaidia kukuza ujuzi wa kitaaluma na kuimarisha utashi wake wa kutumia taaluma yake kuchangia kwenye jamii anazofanya kazi. Safari kama hiyo ilimtokea Abdallah Mwaliko Mdeli, fundi wa maabara aliyejiunga na Czech mwaka 2023 katika mradi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko kabla ya kuhamia Zanzibar Julai 26. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika maabara, fundi huyo mwenye umri wa miaka 33 sasa anafanya kazi kama msaidizi wa maabara na msimamizi, akiwasimamia wafanyakazi wa eneo hilo huku akipima udongo, vifurushi, zege, miamba na vifaa vingine vya ujenzi. Mdeli alisema ujuzi wake wa kiufundi umepanuka sana kupitia mafunzo kutoka kwa mameneja na wafanyakazi wenzake wa China. Kwa Mdeli, kazi hiyo imetoa chanzo muhimu cha mapato kwa familia yake huku ikimpa nafasi ya kuchangia katika jamii pana. Uzoefu wa Abdallah na Mdeli unaonesha mbinu pana ya Czech kuhusu ajira za wazawa na ukuzaji wa ujuzi katika mradi wa Mangapwani. Kwa mujibu wa Chao Yaupo, meneja wa ujenzi wa mradi huo, watu 500 wameajiriwa kwa sasa, huku wafanyakazi wa eneo hilo wakichangia karibu 80%. Wengi ni wafanyakazi wenye uzoefu ambao hapo awali walifanya kazi katika miradi ya Czech, ukiwemo wa bandari ya Dar es Salaam, bandari ya uvuvi ya Kilwa na bandari ya Zanzibar. Kampuni pia huajiri wafanyakazi wapya kupitia ajira za jamii na vyuo vikuu, kutoa mafunzo katika ujuzi wa kiufundi, usalama kazini na maendeleo ya kazi. Bandari mpya ya Mangapwani Zanzibar inaendelezwa ikiwa na gati 4 kando ya ufukwe wa mita 1119. Gati mbili zimejengwa kwa ajili ya meli za tani 70,000, huku muundo wake ukiwa umehifadhiwa ili kubeba meli za hadi tani 200,000. Gati nyingine mbili zitahudumia meli za hadi tani 30,000. Kwa mujibu wa Chao, mara tu mradi utakapokamilika, unatarajiwa kuwa na gati pekee ya meli za mizigo zenye ukubwa huo katika Afrika Mashariki. Yadi ya mita za mraba 200,000 pia inaendelezwa nyuma ya bandari, ikiwa na uwezo wa kila mwaka wa kubeba makontena 200,000 na tani 500,000 za mizigo mikubwa. Ujenzi unatarajiwa kukamilika mwaka 2028. Mradi huo unatarajiwa kupunguza shinikizo kwenye bandari ya zamani ya Malindi na kufanya eneo la kihistoria la mji kuzingatia zaidi utalii na usafiri wa abiria, huku Mangapwani ikiendelea kama kitovu kipya cha kibiashara na viwanda. Mipango ya kusaidia miundombinu ikiwa ni pamoja na vifaa vya tanki la mafuta, maghala ya nafaka na gati kavu, pia inatarajiwa kuvutia makampuni ya usafirishaji na biashara nyingine zinazohusiana na bahari. Hata hivyo, kwa wafanyakazi kama vile Abdallah na Mdeli, umuhimu wa mradi huo tayari unaonekana kabla ya meli kubwa ya kwanza ya mizigo kufika.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Na sasa tunasikiliza wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kuna jambo moja ambalo limekuwa likitrend kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania kuhusu mwanaume mmoja aliyetongozwa huko akiwa na mke na akaamua kumtaja hadharani mwanamke aliyemtongoza. Kisa hiki kimezua mkasa ambao kwa sasa unaendelea kujadiliwa vikali katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kwanza tusikilize huyu bwana akitoa maoni yake na huyu dada akitoa maoni yao, alafu tusikilize na maoni ya wasikilizaji.
2: Wale ambao wanatutongoza na tunawakubali huwa hatusemi. Kwa nini hatuwaripoti polisi?
3: Hiyo nawajumlisha wote na Watanzania wengi. Alafu unamkuta mwanamke anaenda nao hadi Dubai, South Africa au yuko nao hapa. Ila kama amtaki Edo anakuambia Edo ananitongoza. Sio kama unaelewa vizuri eh? Lakini kwa ambao amtaki ndio anaenda kusema kwamba fulani ananitongoza, Oscar ananitongoza.
4: Na ukiona mwanamke ametoa taarifa kwamba fulani kanitongoza, ujue hajampenda.
1: Na msikilizaji, hiki ni kisa ambacho kidogo kina chekesha. Lakini hebu kwanza, kabla ya kumkaribisha mwenzangu Pili Mwinyi na kujadili hili, tusikilize maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni Deus Matthias, anasema kwamba ni ajabu mwanaume unalalamika kisa umetongozwa na mwanamke. Sijui jamii hii inakwenda wapi. Katapera anasema kwamba basi kuna wengi sana wanatakiwa kufikishwa mahakamani kwa kosa la kutongoza. Paul Sinupi anasema kwamba huko ni kudhalilishana na kujitafutia kiki tu. Na huyu Mary Ndutaula anasema kwamba hivi kutongoza nako ni kosa? Unawezaje kumshtaki mwanamke anayekupenda? Basi haya ni maoni tuliotumiwa na wasikilizaji. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, nadhani hiki kisa utakuwa umekifuatilia. Maana naona kimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Ndio, kimetrend sana na nimekifuatilia na nimekiona. Kusema kweli, mimi mwenyewe kwanza nilivyoiona ile habari ya kwanza kabisa nilicheka. Nikasema kumbe kuna hivi siku hizi kama ukitongoza, kwa sababu unajua siku hizi kuna freedom Sio lazima mwanamume ndo akutongoze wewe mwanamke. Hata mwanamke pia unaweza ukamtongoza mwanamume. Yaani ili mradi moyo unapenda unamwambia. Kama anakutaka atakujibu kwamba ndio nakutaka. Kama hakutaki basi aseme tu kwamba sikutaki, lakini sio tena kwamba mwanze kutangaziana alafu uanze tena mpaka kufikia kushtakiana na vitu kama hivyo. Lakini uzuri ni kwamba ni muona wakili wa huyu dada anasema kwamba hapa hakuna kesi kwa sababu hii ni haki ya mtu yoyote, shafahamu eh? Yani mtu unaweza kumtongoza mtu yoyote ili mradi umri umefika, shafahamu, bila kujali kwamba huyu ni kiongozi ama sio kiongozi ama ni mtu wa kawaida mfanya biashara ama nani, bila kujali. Unaona, kwa hiyo alisema vizuri kwamba hapa kesi hamna. Na kama walivyosema hao watu ambao wamechangia, ni kweli huwezi ukamdhalilisha mtu eti kwa kuwa tu amekutongoza
1: au kwa sababu umetongozwa.
0: Haiwezekani. Kwa wale ambao unaowataka mtu huyo huyo, pengine huwezi jua huyo huyo. Kuna wengine amewatongoza yeye sasa. Ushafahamu? Na anawachukua tu kama hivyo walivyosema hao wasemaji kwamba anaweza akamsafirisha hata Dubai, akampeleka Ulaya, akampeleka wapi kisiri siri. Una bila hata pengine kama mwanamke, bila hata mkewe kujua. Lakini tu kwa kuwa hamtaki, kwa hiyo imekuwa ndio unaanza kumpakazia mwenzio
1: sawa. Unajua sikupenda kulizungumzia kwa undani ile swala kama ulivyosema, labda inaonekana kama limefikishwa kwenye vyombo vya sheria. Manake huko nyuma ilimewahi kutokea tukio ambalo ofisa mmoja wa serikali alidhalilishwa kwa mtindo kama huu, lakini ikafika mahakamani ikaonekana kama kilichokuwa kinasemwa kwenye mitandao ya kijamii si cha kweli. Kwa hiyo labda huyu bwana aliamua kufanya hivi ni kwamba alikuwa labda anafikiria kwamba ni kitu ambacho kinataka kumtega aingie kwenye mtego fulani kama ofisa mwingine mwenye nafasi kama yake aliyedhalilishwa kwa Tanzania. Lakini tukiachana na hawa viongozi, ili swala zima, maana unajua wakati mwingine hata neno lenyewe kutongoza, neno kutongoza, unajua Kiswahili linakuwa na maana fulani ambayo labda ina jinsia ndani yake. Ni kwamba anayetokea kufanya hivyo ni mwanaume tu na mwanamke asifanye hivyo. Sijui hii maana yake ni nini.
0: Ndio unajua kwa sababu zamani wanawake tulikuwa naweza kusema kwamba hatuna uthubutu, hatuwezi kujaribu. Kwa hiyo ilizoeleka kwamba mwanamke ni aibu. Ushanifahamu? Ni aibu kumtongoza mwanaume. Hata kama unampenda, unakufa kiofisa tu na tai shingoni. Huwezi kumwambia, utafanya ishara, utaonesha dalili zote na nini. Kama mwanaume hakutaki anakupuuza vile vile. Lakini kama mwanaume ambaye pengine hakutaki lakini anasema madhali huyu kajileta mwenyewe, wacha tu nimuingize mtegoni. Na kuna wale ambao kwamba huyu kweli mimi nampenda. Nilikuwa nataka tu yani naogopa kumuingia lakini madhali sasa nishaona dalili, wacha tu nimuingie na vitu kama hivyo. Lakini kumtamkia mwanaume ile moja kwa moja kwamba mimi nakupenda, naomba tuwe pamoja, ni kama mwiko.
1: Ni mwiko, lakini naweza nikasema kwamba labda nafurahi kwa sababu nimeona mara mbili mara tatu kuna kina dada ambao wanajitokeza wanasema kwamba wana mimi mume wangu ni mimi nilimtongoza na sasa tunaishi kwenye ndoa imesimama vizuri kabisa. Nadhani hili inaweza likawapa ujasiri.
0: Ndio, inaweza likawapa ujasiri.
1: Lakini na hili linalotokea sasa hivi ni kama ni hatua moja kurudi nyuma.
0: Ni hatua moja. Unajua tuki nini hapo hapo, siku moja nilikuwa nikiangalia clip moja

0: kuna mama, nakumbuka hayati Rais Magufuli alikuwa anahutubia, alafu mama akasema nimekuandikia barua. Akawa anamtania. Unaambiwa hayati Magufuli alikuwa anapenda sana utani. Hiyo barua inahusu nini? Hai, sijekuwa unanitaka, niambie tu hapa hapa. Akamwambia ndiyo umeheshimiwa, nakutaka. Yani ni niko matani, lakini ilionyesha kwamba unaona. Kwa hiyo ndio imenikumbusha. Kwa hiyo vitu kama hivi wakati mwingine vinaweza vikatokea, mwanamke kuamua kumwambia mwanaume kwamba anamtaka. Ushafahamu? Kwa hiyo mimi nafikiri si kosa.
1: Si
0: kama
1: kosa.
0: Humtaki, sema tu bwana samahani na mtu wangu.
1: Labda kama kulikuwa kuna kitu ambacho labda kimefichika.
0: Labda kama kulikuwa kuna mtego.
1: Na msikilizaji, ni maoni ya wasikilizaji kama ilivyochambuliwa na Pili Mwinyi. Na sasa basi tumewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Tajahao, jeli shi kanshuo hanyu, wa shi jamang.
9: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa ya weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Ni hao, wa shi jamang. Hanrongxing jianami.
9: Ni nini mbaya na wewe? Mbona unajitambulisha ghafla?
8: Ni wala, zheshi wo men shangci xue de. Wanxiang kankan, ni hai jibujide zenme huida.
9: Aha, tulisoma hilo wakati uliopita. Kwa hivyo, unataka kujua iwapo ninafahamu namna ya kujibu.
8: Meisuo, Zhou Shuai, ni inga zenme huida?
9: Hilo ni rahisi. Ni hao, wo shi Zhou Shuai.
8: 幸会幸会不错嘛都记下来了
9: Dio, nita nitilia maanani. Je, leo tunasoma nini?
8: 别着急,你还记得上一期发生了什么故事吗?
9: Ken Xiaoshuai na Kong Lili walikuwa wanakutana na mteja wao wakati uliopita. Na ninakumbuka ya kuwa mteja wao alisema wanafaa kuanza biashara.
8: 没错,你觉得他们都会聊些什么呢?
9: Sina ufahamu kuhusu watakachozungumzia. Vipi tuanze kipindi chetu cha leo?
8: Wewe yote hauchi. Na rao wame ichi la tingisha jinti na doi waba.
9: Hota.
10: Nin kan isha zhe zhang biao. Zhe shi wame de bao jia. Zeme yang, nin dui wame de bao jia man yi ma?
11: Kui gongsi de bao jia, shawai yu dian gao.
12: Angalia kwenye hii meza. Hizi ni nukuu zetu. Unazionaje? Zinakutosheleza?
13: Bei yenu iko juu sana.
10: Nin kan isha zhe zhang biao. Zhe shi wame de bao jia. Zeme yang, nin dui wame de bao jia man yi ma?
11: Kui gongsi de bao jia, shawai yu dian gao.
12: Angalia kwenye hii meza. Hizi ni nukuu zetu. Unazionaje? Zinakutosheleza?
13: Bei yenu iko juu sana.
8: Zhou Shuai, Kong Lili tamen shuole xie shema?
9: Walizungumza kuhusu nini? Nadhani wanafanya makubaliano kuhusu ofa au bei iliyotajwa.
8: Dui, na tamen shi zeme tanda ya?
9: Siwezi kukumbuka maneno yote yaliyomo kwenye mazungumzo. Je, tunaweza kuyapitia tena kutoka mwanzo?
8: Meiwenji. Ikaishi de shihou Kong Lili shuo, nin kan isha zhe zhang biao.
9: Ah, kwa hivyo mwanzo Kong Lili alisema, tafadhali tazama chati hii. Biao inamaanisha chati au form.
8: Na zhang na?
9: Zhang, tumesoma hapo awali. Ni kiwakilishi cha idadi cha vitu kama vile karatasi, tiketi ya ndege, ni yi zhang ji piao.
8: Cume. Na nijidao zhe zhang biao shi shengo ma?
9: Hili ni fomu ipi.
8: Dui.
9: Nadhani ni chati ya bei iliyo nukuliwa. Lakini sijui jinsi ya kusema neno hii nukuu.
8: Zhege ci shi bao jia.

0: 孔丽丽说：“这是我们的报价。”
1: 哦，对哦。チャチやべいリオのクリワニ报价。嗯。ni riskia kwenye mazungumzo. Kwa hivyo Kong Lili alisema hii ni chati yetu ya bei iliyonukuliwa.
0: 对，那你觉得客户会对孔丽丽他们的报价满意吗？
1: 对，报价满意。
0: 嗯哼。
1: Hili ninahisi ni kama nimelisikia awali. Ina maana gani?
0: 在对话里，孔丽丽说：“怎么样？您对我们的报价满意吗？”
1: 怎么样？
0: 嗯。
1: Kutumika kuuliza maoni kuhusu jambo. Kwa hivyo, Kong Lili aliuliza maoni kuhusu chati yao ya bei iliyonukuliwa. Manyi. Je, neno manyi linamaanisha kutosheka?
0: 猜对了，你真聪明。对什么什么满意是一个固定的搭配。比如说，我对这件衣服很满意。
1: Nimeelewa.
0: 嗯。
1: Kwa hivyo,对什么什么满意ni muundo usiobadilika、
0: 嗯、
1: inamaanisha kutosheka na jambo kama vile nilivyotosheka na nguo hii twaweza sema 我对这件衣服很满意
0: 没错周帅你对我满意吗
1: je unaniuliza iwapo nimetosheka nawe、
0: 嗯、哼
1: bila shaka ninatosheka wewe ni mwalimu na rafiki mwema
0: 用中文怎么说呢
1: jibu kwa lugha ya kichina、
0: 嗯、
1: wacha nijaribu 我对你很满意
0: 谢谢说得很好我也对你很满意周帅、嗯、你对今天的晚饭满意吗
1: iwapo nimetosheka na chakula cha jio、
0: 嗯、
1: hapana、嗯、我对今天的晚饭不满意kwa sababu sijapenda kukua leo
0: 好吧我觉得今天的晚饭挺好的周帅、嗯、我觉得你这件衬衫不错
1: 啊、哦，谢谢hata mimi ninadhani kuwa shati hili ni nzuri、
0: 嗯、
1: 我对这件衬衫很满意
0: 学得真快不说这个了客户对孔丽丽他们的报价满意吗
1: ninadhani ya kuwa mteja hakutosheka na bei yao
0: 没错这个客户说贵公司的报价稍微有点高。
1: Mbona alitumia neno kwei kumsu? Je, inamaanisha kampuni yenye bei gani?
0: 不是这样的。我们在单位或者公司前面加上贵来表示尊敬。
1: 哦、ndio, maana alitumia neno kwei mbele ya neno kampuni.
0: 嗯。
1: Kwa hivyo, tukiweka neno kwei mbele ya jina kampuni, ni kuonyesha heshima.
0: 是的。我们可以说贵公司、贵校等等。
1: kwa hivyo tunaweza tumia neno kwei kumsu, kwei xiao kuashiria shule au kampuni kwa heshima.
0: 嗯，没错。所以刚刚客户说的是什么意思？
1: kwa hivyo mteja alisema ya kuwa bei ya kampuni ni ghali. Jama, ina swali. Ninajua yaudia inamaanisha kidogo. Wakati mwingine tunapotaka kupeana maoni yetu kwa njia ya heshima tunaweza tukalitumia. Niligundua kuwa neno shawei lina maana gani? Sielewi kabisa.
0: 其实啊，稍微和有点的意思差不多，但是当这两个词放在一起用的时候呢，会让你的意见听起来更加的委婉。
1: Sawa. Kwa hivyo, shawei ni sawa na有点yote yanamaanisha kidogo lakini maneno haya yakitumika pamoja yatafanya maoni yetu yawe ya heshima
0: 没错比如说这件衬衫稍微有点贵
1: kama vile shati hili ni bei ghali tunaweza sema稍微有点贵jama、
0: 嗯、
1: 你稍微有点聪明wewe ni mwerevu kidogo
0: 不能这么说稍微有点儿一般是说不太好的事情或者你不太满意的方面。
1: 哦萨马汉。稍微有点儿马人英语不准备过西里亚江波巴亚奥这个是个南江波弗兰。这样吗
0: 嗯
1: 你稍微有点儿笨。姐来着什么微微你们今天提到过。
0: 你的句子说对了但是我不笨呢。
1: 好嘞。nilikuwa ninataka kufanya mazoezi kutumia neno hili shawe 有点什么什么。微微，你们认为呢？
0: 谢谢。他们的客户觉得报价有点高，那你觉得丽丽和小帅能堪称这个生意吗？
1: Ningumu kufahamu iwapo Komlili na Ken Xiaoshuai watafanikiwa katika mazungumzo haya ya biashara hii. Kwa sababu mteja hakufurahishwa na bei ile. Lakini ninawaamini Ken Xiaoshuai na Komlili.
0: Waishangshin他们. Na wame shaji jemu juhu jidao jiekuo la. Sienzai rao wame zala tingi bie jintende duihua ba.
1: Ndiyo. Tutafahamu kuhusu matokeo wakati ujao. Wacha tufanye marudio kuhusu mazungumzo ya leo.
2: 您看一下这张表，这是我们的报价。怎么样？您对我们的报价满意吗？
3: 贵公司的报价稍微有点高。
4: Angalia kwenye hii meza. Hizi ni nukuu zetu. Unazionaje? Zinakutosheleza?
5: Bei yenu iko juu sana.
0: 好的，肯说汉语肯定成功。我们下期再见。
1: Weledi wa China, tuonane wakati ujao. Kwaherini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki cha Weledi wa China ni cha kutufunza maneno ama ni cha kufunza maneno ya Kichina, jinsi ya kutamka na jinsi ya kuamua unatamka neno lipi katika muktadha upi. Katika studio kuendesha kipindi hiki mimi ni Ronald Mutie, na katika mwalimu wa kutufunza kutoka chuo kikuu cha Nairobi,
8: Bido Laoshi.
7: Bido Laoshi anafunza katika taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Ndiye tutakayeandamana naye hadi tamati kutufunza maneno tofauti ya Kichina. Leo hii tunazungumzia maneno ya kuhusiana na desturi ya China.
8: Desturi.
7: Kwa sababu wa China wana desturi nyingi nyingi sana. Utamaduni wa China ni mkubwa sana. Una zaidi ya miaka 1500 ambayo tayari imenakiliwa na labda zaidi ya hapo pia. Ni utamaduni wa chakula, ndoa, watu na kadhalika na kadhalika. Sasa basi, mwalimu, tuanze kwa kusema ili neno. Kwa sababu China kama ilivyo na nchi za Afrika pia ni jamii.
8: Ni jamii.
7: Ni jamii, naam. Sasa kusema jamii ya China kwa Kichina kusema vipi?
8: Jamii ya China unasema Zhongguo Shehui.
7: Manake Zhongguo
8: Shehui ni Zhongguo China. And then Shehui ni jamii ama society.
7: Jamii ya China. Zhongguo
8: Shehui. Zhongguo Shehui.
7: Mhm. Desturi ya China.
8: Desturi unasema ni Zhongguo Xiguan. Zhongguo Xiguan.
7: Xiguan.
8: Ni desturi. Xiguan ni desturi.
7: Desturi na Zhongguo bila shaka
8: ni China.
7: Ni China. Haya, neno lingine ni utamaduni wa China.
8: Utamaduni wa China unasema ni Zhongguo Chuantong Wenhua. Zhongguo Chuantong Wenhua.
7: Hapo kuna utata kidogo,
8: utata
7: kutamka
8: kidogo. Zhongguo ni China.
7: China.
8: Then Chuantong ni ile utamaduni wa kale, Chuantong. Alafu Wenhua ni culture. Zhongguo Chuantong Wenhua. Utamaduni wa China.
7: Culture kwa Kichina ni kusema vipi?
8: Wenhua. Wenhua.
7: Wenhua.
8: Wenhua ni culture.
7: Utamaduni.
8: Utamaduni wa ni Chuantong Wenhua. Utamaduni.
7: Haya. Kwenye jamii kuna vijana.
8: Vijana tunasema ni nianqing ren. Nianqing ren.
7: Nianqing ren.
8: Ni vijana.
7: Nianqing ren.
8: Ni miaka ambayo ni si wazee.
7: Si wazee, ni vijana,
8: vijana
7: tu bila shaka. Haya, China kama unavyojua desturi moja yao ni kwenda shule.
8: Shule. Shule tunasema ni xueqiao.
7: Xueqiao.
8: Xueqiao.
7: Xueqiao. Basi kwenda shule.
8: Kwenda shule ni xu. Xueqiao.
7: Chu xueqiao.
8: Chu xueqiao. Kama ni kwenda shule kusoma ni chu xueqiao. Xueqi. Xueqi ni kusasa kusoma.
7: Haya, kutafuta kazi ndio maana ya ukimaliza kusoma unatafuta kazi, naam.
8: Unasema jiao gongzuo. Jiao gongzuo.
7: Jiao
8: gongzuo.
7: Chao, gunzo.
8: Chao ni kutafuta. Gunzo ni kazi.
7: Kazi.
8: Chao, gunzo.
7: Haya, kazi ni aina mbalimbali. Kazi ya ofisi.
8: Kuna kazi ya ofisi nasema ni pan gong shi gunzo. Pan gong shi ni ofisi. And then gunzo ni kazi.
7: Kazi. Hivyo.
8: So, pan gong shi gunzo. Kazi ya ofisini.
7: Kazi kwenye kiwanda labda.
8: Kiwanda unasema ni gongchang. Gongchang. So kazi kwenye kiwanda ni gongchang gongzo.
7: Gongchang gongzo.
8: Tuseme unataka kusema nafanya kazi kwa kiwanda. Kiwanda. Na kiwanda fulani unasema wazai gongchang gongzo. Wazai gongchang gongzo.
7: Nafanya kazi
8: kwa kiwanda.
7: Katika kiwanda. Familia.
8: Familia ni jia. Jia.
7: Jia.
8: Jia. Ama unaweza sema pia jiating.
7: Jiating.
8: Ni familia.
7: Familia.
8: Tuna sema familia yangu. Unaweza sema wajia. Wajia.
7: Wajia.
8: Pina maanisha my home. But pina maanisha my family.
7: My family, right.
8: Familia yangu.
7: Haya. Neno lingine ni kuoa.
8: Kuoa. Tunasema ni jiehun. Jiehun ni kuoa.
7: Jiehun.
8: Taka kuuliza mtu kama umeolewa. Zamuza jiehun lama. Jiehun lama.
7: Jiehun lama.
8: Aha, umeolewa.
7: Umeolewa. Jiehun lama.
8: Sijaolewa. Meio.
7: Meio.
8: Meio.
7: Haya, harusi.
8: Harusi tunasema ni hunli. Hunli. Ni ile harusi sasa.
7: Harusi. Sherehe ya harusi na neno letu tumejifunza siku nyingine. Sherehe ya harusi.
8: Ni jiehun yishi. Like ceremony pale kwa Kiingereza. So ni yishi. So jiehun yishi. Ni sherehe ya harusi.
7: Na sio tofauti sana katika desturi za Wachina. Wanapotaka kufunga ndoa kwanza wanachumbiana au sio?
8: Yeah, kuna kuchumbiana.
7: Kijana na yani boy and girl ama kijana na msichana kwa kwa muktadha huo wanakutana, wanachumbiana alafu labda wanaenda kufanya harusi yao au kutembelea wazazi. Kwanza hilo neno uchumba ama urafiki ama kutafutana tu rafiki unasema vipi?
8: Neno ambalo linatumika sana ni lile wanasema tan lian ai. Tan lian ai. Ai ni pale ni love.
7: Oh, tan lian ai.
8: Lian ai. Neno wanasema akishamaliza kutan lian ai and then sasa wanaweza vipi? Wana.
7: Hiyo ni kuchumbiana tu.
8: Kuchumbiana.
7: Tan lian ai.
8: Tan lian ai.
7: Halafu kwanza kutembelea wazazi.
8: Kutembelea wazazi wanasema kan fu mu. Kan fu mu.
7: Manake mu ni wazazi.
8: Fu mu ni wazazi.
7: Fu mu ni wazazi.
8: Kama ni baba, unasema ni fu. Fu chin ni
7: fu
8: baba.
7: Chin.
8: Then mu chin ni mama.
7: Mu chin mama.
8: Lakini okay. Wakiwa wili unasema ni fu mu wazazi.
7: Fu mu ni wazazi.
8: So kuenda kutembelea wazazi unasema chiu kan fu mu.
7: Chiu kan fu mu.
8: Kama unataka kusema tuende tukatembelea wazazi. Women iti chiu kan fu mu. Women iti chiu kan fu mu.
7: Twende tukatembelea wazazi. Haya, mke.
8: Mke tunaweza akona majina, tunaweza tumia majina mawili. Tunaweza sema ni chizo. Chizo kimaanisha
7: chizo.
8: Mke.
7: Chizo.
8: Neno lingine ambalo unaweza tumia ku refer to mke unasema laopo. Laopo.
7: Laopo.
8: Unataka kusema huyu ni mke wangu unasema joshi wada laopo. Joshi wada laopo.
7: Joshi wada. Joshi wada laopo.
8: Joshi
7: wada laopo.
8: This is my wife.
7: Mume na yeye
8: ni jangfu. Jangfu.
7: Jangfu.
8: Pia neno lingine unaweza tumia ni laogong.
7: Laogong.
8: Laogong.
7: Laogong.
8: So kuna chizi mke ambalo linaenda na jangfu. Then kama watumia laopo, then tunasema laogong.
7: Kwa hivyo kuna utofauti kidogo.
8: Ni katika ile muktadha utatumia utapata sana kama ukitumia chizi na jangfu ni maybe official, you know, official setting. But laopo ni ile, you know, chizi yana
7: kawaida.
8: Ile kawaida.
7: Haya, watoto.
8: Watoto ni haizo.
7: Haizo, tulisema haizo.
8: Kama ni wengi unaweza sema ni haizomen.
7: Haizomen.
8: Haizomen.
7: Haizo ni watoto, ni mtoto.
8: Haizomen ni wakiwa wengi.
7: Watoto. Na mtoto wa kiume tulisema siku
8: nyingine. Mtoto wa kiume tulisema ni arz.
7: Hazu.
8: Arz.
7: Hazu.
8: Ama 男孩子
7: 男孩子、mtoto

0: Kama mojawapo wa desturi za China, vijana wanapotaka kuoa, kununua nyumba ni mojawapo wa mambo makubwa zaidi ama mambo ya kimsingi zaidi, kwamba uwe na nyumba alafu labda ndio utaanza kutafuta mke. Kama una nyumba, mara nyingine utahitajika kutia bidii zaidi ili upate, kwa sababu wanadhamini sana kuwa na nyumba. Hivyo nyumba
1: unasema ni fanz ni nyumba. Kutaka kumuuliza mtu kama uko na nyumba, hiyo fanz ma niyo fanzi ma
0: niyo fanzi ma na nikisema nina nyumba
1: wo yo fanzi napata mkienda kutembelea wazazi, maybe wazazi wa kiume na wa kike pale, wazazi wa kike wanaweza kuuliza niyo fanzi ma uko na nyumba nataka kuwa mtoto wetu, niyo fanzi ma
0: na wewe useme
1: kama uko na, tuseme
0: yo
1: uza pia niyo kungoma kuna kazi ama pia kuuliza about gari pia na wanaithamini sana
0: pia
1: niyo choma niyo choma
0: uko na gari.
1: Haya maswali matatu katika ule mtadha wa ndoa wanaficha sana. You have a job, niyo kungzoma, niyo choma, niyo fangzima. Maswali matatu muhimu sana.
0: Uko na nyumba, gari na kazi.
1: Ndio wajue mtoto wao wa kike atakuwa safe.
0: Atakuwa amesitirika vizuri. Sijui kusema kununua nyumba kwa Kichina.
1: Nasema ni
0: my funds.
1: My tulisema ni kununua.
0: Haya msikilizaji, basi hiki ni kipindi cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Leo tunajifunza maneno yanayohusiana na desturi za China. Mimi ni Ronald Muti, upande wa pili mwalimu wetu
1: Bidola.
0: Haya msikilizaji, tunarudia tena kukufahamisha maneno haya ya tuliyokufunza leo ili tukamilishe kipindi chetu, na mwishowe nitakuchezea muziki mmoja wa Kichina. Basi tunazungumzia maneno yanayohusiana na desturi ama na jamii ya watu wa China. Sasa tulianzia pale juu tu na tukasema jamii ya China,
1: tutasema jungo shohui,
0: manake jungo ni China. Haya, desturi ya China
1: ni jungo siguan,
0: utamaduni wa China.
1: Jungo chuantong wenhua.
0: Vijana
1: tutasema ni nianqingren.
0: Shule
1: ni xue xiao.
0: Kusoma
1: xue xi.
0: Kutafuta kazi
1: zhao gongzuo.
0: Haya, kazi ya ofisi
1: ni ban gong shi gongzuo.
0: Kazi kwenye kiwanda
1: sema ni familia, sema ni jia ama jia ting.
0: Kuoa
1: ni jie hun.
0: Kufanya harusi ama sherehe ya harusi.
1: Sherehe ya harusi ni jie hun yi shi.
0: Uchumba
1: tunasema ni tan lian ai.
0: Tan li hai. Kwa sababu ai inamaanisha
1: love, upendo.
0: Kutembelea wazazi
1: ni kan fumu.
0: Manake tulisema fumu
1: ni wazazi.
0: Mke
1: tunasema ni chizi ama laopo. Then mume tunasema ni changfu ama laogong.
0: Ukisema laogong inakwenda na laopo, lakini ukisema chizi inakwenda na
1: Jangfu.
0: Mke na mume
1: tutegemea muktadha.
0: Watoto au mtoto.
1: Mtoto ni haizi.
0: Yule ni mmoja, lakini kama ni watoto wengi,
1: haizi men.
0: Ni watoto zaidi ya mmoja, watoto wawili hivyo. Haya, babu.
1: Babu tunasema ni yeye.
0: Na bibi.
1: Nainai.
0: Kununua
1: ni mai.
0: Manake tulisema katika desturi ya China kununua nyumba ni mojawapo wa vitu muhimu.

0: zaidi wakati sana. Watu wanapochumbiana ama kutaka kufunga ndoa. Haya, kununua nyumba.
1: Kununua nyumba ni maefanzo. Maefanzo.
0: Maefanzo. Haya na msikilizaji, hicho ni kipindi cha weledi wa China. Kwa leo tumekuwa tukijifunza maneno na uhusiana na desturi za China. Kama vile tu barani Afrika, watu wanakwenda kusoma, wanatafuta kazi, wanapata kazi, wanafunga ndoa, wananunua hiki na kile. Ni kama kawaida tu hivyo hivyo nchini China. Tunaelekea ukingoni na kabisa, lakini kabla ya hapo tuna wimbo wetu wa leo wa Kichina. Unaitwaje mwalimu, sijui?
1: Wimbo wa leo unaitwa Shaonian Zhongguo.
0: Shaonian Zhongguo.
1: Shaonian Zhongguo.
0: Zhongguo ni China.
1: China.
0: Haya, kwa hivyo inamaanisha vijana wa China. Ama wimbo huu unaonyesha sura nzuri ya vijana wa nchini China, na ni wimbo unasema kwamba sura ya vijana zinaonyesha sura ya taifa, vijana wenye akili, ndoto na ujasiri ambao wanarithi desturi hizo nzuri za taifa, na ndio wanawakilisha mustakabali mzuri wa nchi ya China. Haya, ndio mwisho wa kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie.
1: Mimi ni Peter Lawson, nikiwaambia zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Khamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsius hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kina watibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
3: Hivi karibuni, watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
1: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
0: Shukran sana Khamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Modi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Habari kamili. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Disemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu wa tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi ya Somalia na Shirika la Usimamizi wa Maafa la Somalia wameitisha mkutano wa kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashamba mbalimbali kabla ya mvua zinazotarajiwa kuanza. Mikutano hiyo ilizileta pamoja taasisi za serikali, wataalamu wa tabia nchi na washirika wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kupanga hatua za kuchukuliwa dhidi ya mafuriko, ukame na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa. Jeshi la Ulinzi la Watu wa Sudan Kusini SSPDF Jumatatu wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Tirekeka, jimbo la Equatoria ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi katika jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa SSPDF, Lul Ruai Koang, amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya

0: ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushiriki wake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekubaliana kwamba China na India zinapaswa kuwa washirika, ambayo ni makubaliano muhimu zaidi kati ya viongozi hao wawili kuyafikia wakati wa mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za BRICS mjini New Delhi. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa China na India zikiwa nchi mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani na wanachama muhimu wa nchi za kusini, zinapaswa kuzingatia maendeleo kama sehemu kuu ya pamoja, kuimarisha mawasiliano ya kirafiki na ushirikiano wa kunufaishana, kuboresha mtazamo wa watu kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, na kuhimiza maendeleo mazuri na tulivu ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Pande zote mbili zimekubali kuungana mkono kwenye suala la uwenyekiti wa BRICS, kuhimiza ushirikiano wa nchi za kusini, kuendeleza mfumo wa dunia wa ncha nyingi na kufanya kazi kama nguvu ya utulivu na maendeleo katika dunia yenye machafuko. China itachukua uwenyekiti wa BRICS na kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa wakuu wa BRICS mwaka ujao. Na mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsiusi hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdhu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kinawatibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
3: Hivi karibuni, watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
1: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
0: Shukran sana Khamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Modi yanayosema China na

0: India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
6: Kabla sijatenda hayo, mlango wa chumba nilichokuwa mbeleni ulifunguliwa na mwenye kufungua akaja moja kwa moja mpaka mlango wa kile chumba nilichokuwa. Alisimama mlangoni kuchagua ufunguo na punde akafungua na kuingia. Pumzi zilipotea na nilipoona mgeni wangu, kwani alikuwa lile jitu lililonitesa. Lilisimama karibu nami na kunitazama. Sikupoteza wakati. Nililisi linipe maji ya kunywa. Bila shaka nitakuletea, lilinijibu kwa madaha. Najua una kiu, lakini nastaajabu kupigwa sana. Nilidhani ulipewa majeraha mabaya ya ajabu. Kumbe sivyo. Ni ajabu kuwa wewe haujaumia. Nimeumia sana bwana, nifanyie hisani angalau nisaidie na maji. Koo yangu imekauka sana. Haya yote nafahamu, ngoja nikuletee maji. Liliondoka pale niliposimama na kutoka nje. Baada ya muda mfupi lilirudi na maji. Kusema kweli, maji yaliyoletwa na jitu lile yalikuwa nusu glasi, na nilipoyatazama nilihisi kulia. Hata hivyo nilijikanza kisabuni na kutoa shukrani, nikasema asante sana bwana. Tangu niingie katika mashaka yangu, wewe umekuwa karimu sana kwangu. Nafurahi umefahamu, mimi pia nataka uwe mkarimu kwangu. Nilisongeza kichwa changu karibu na ile glasi, lakini sikuweza kuishikilia kwa vile mikono yangu ilikuwa imefungwa. Lile jitu kuona vile liliniamuru likisema, inuka au uinue kichwa chako nami nitakushikilia glasi. Kusikia hayo sikubishana nalo. Nilifanya lilivyoamuru, nalo likanishikia glasi. Nilipomaliza kunywa maji hayo niliona kiu zaidi, na mara nikamrai aniletee maji mengine. Kwa mkato lilijibu, la, sikuletei. Pengine wakati mwingine. Kusema hayo lilinyamaza na pundi likamaka. Wewe ni stadi sana kwa ndondi, eh? Je, masomo hayo ulijifunza wapi? Sijapata mafunzo yote, nililiambia huku nikiofia lisianze kunipiga tena. Ushapata kumpiga mtu yeyote ngumi kama vile ulivyompiga mtu wangu? Liliniuliza kwa udadisi. La, nilifanya vile kwa sababu ya uchungu niliouona wakati aliponipiga teke. Nililijibu kwa dhati. Ala, sasa nafahamu ulivyohisi, alisema huku akikalia kiti kilichokuwa pembeni mwa chumba kile. Sasa tuongee kama marafiki. Kabla tujaanza, Nataka ufahamu kuwa adhabu ya kukataa kuongea ni maumivu. Sitakupa mfano, lakini wewe mwenyewe umeshuhudia. Kwani wataka tuongee juu ya kitu gani? Nilimuuliza kwa uoga. Wewe, jina lako ni Yusufu Kabita? Aliuliza badala ya kujibu swali langu. Naam, niliitikia kwa fadhaa. Una shamba ulikalao? Alizidi kunioji. Naam, nina shamba ulikalao. Nilimjibu kwa haraka. Ulisafiri hadi Mwadui, Mwanza na Kisumu, na mwishowe ukarudi shambani mwako jana usiku. Hayo yote ni kweli? Nilimjibu kwa mkato. Uliezima motokao ulipokuwa Kisumu? Aliuliza huku akiema kama mtu aliyechoka sana. Naam, na msichana mmoja aliye sina haja ya jina lake alinikata kauli, kisha akasogeza kiti chake karibu nami na kusema, Yusufu, nataka tuzungumze kama watu wazima hapa. Je, unaweza kuniambia kulitokea nini tangu wazimu lile gari mpaka likaibiwa nyumbani kwako jana usiku? Naam, nilijibu. Kwanza tairi la gurudumu la mbele lilitoboka. Pili, motokaa hiyo iliibiwa nyumbani kwangu jana usiku. Kusema hivyo, lile jitu lilisimama na kusema, sikiliza Yusufu, mimi sitaki kukuficha, lakini wewe mwenyewe wafahamu kuwa si kweli. Yaani unatuvunga. Pili, nataka kukutolea kinagaubaga kuwa umetuchezea sana. Tumejaribu sana kuwa wakarimu kwako, lakini tumeanza kuchoka. Na nakuhakikishia kuwa subira ikiisha tutakuumiza. Nataka uelewe kuwa kazi yetu ni hatari na hatuwezi kumruhusu kidudu mtu kama wewe kucheza nayo. Je, umefahamu ninavyosema? Aliuliza kwa kubweka, huku akinikodolea macho yaliyojaa chuki na hasira. Naam, tena kabisa. Nilimjibu kwa unyenyekevu. Haya basi, ni vyema kama umesikia, lakini mimi nataka nikueleze jambo la mwisho. Tangu tulipoanza kazi hii miaka 6 iliyopita, hatujapata tatizo kama hili ulilolileta wewe. Na ujue kuwa sitasita kutumia uwezo wangu kuondoa tatizo hili. Na ufahamu, nikifanya hivyo bila shaka utakuwa maiti. Wakati huu mambo hayatuendei vizuri. Hivyo basi hofu ya kunaswa imetukabili sana. Hata hivyo, kabla hatujanaswa, hatutasita hata kidogo kuondoa kitu chochote kitakachofanya polisi watushuku. Na kueleza waziwazi kuwa umebahatika kuwa hai mpaka sasa. Kama wenzangu wangekuwa hapa, ungekuwa maiti kitambo. Kumbuka pia, wakirudi kabla hujatoa habari tutakazo, sitaweza kuwazuia. Isitoshe, ni lazima tuondoke hapa usiku wa manane, kwani hatuna wakati mwingine hapa. Kadiri tunavyozidi kukaa merikebuni, ndivyo tunavyozidi kuhatarisha maisha yetu. Kwa upande mwingine, watu hawa nimemwajiri mimi, na sasa sina mshahara wa kuwalipa. Hebu wewe jiweke mahali pangu, uwe na watumishi kama hawa, na ukose pesa za kuwalipia mshahara. Naona hali yako mbaya kweli, nilimjibu bila kuzingatia. Bila shaka ni hali mbaya kabisa, akatamka kwa udadisi. Na je, ukijua kuwa kuna mtu anayepinga usipate pesa ambazo umezitafuta kwa jasho lako lote, utamfanyaje? Nitajitahidi mpaka nizipate, nilijibu bila kung'amua, kuwa lile jitu lilikuwa likinitegea mtego. Basi swali langu umelijibu. Wewe ni kikwazo kwetu, unatupinga bila shaka, na kama ulivyosema mwenyewe, tutajitahidi kuzipata pesa zetu.

0: Records.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

lilipoza kiko chake, likakichokora kuondoa majivu, kisha likatoa sigara, likawasha na kuanza kuvuta. Yusufu, kuna njia nyingi za kukufanya uongee. Zingine ni ngumu na za mateso mengi. Zingine ni kifo tu, na zingine ni za upole na utulivu kama hii tutumiayo. Sipendi sana kutumia hii ngumu, lakini kwa vijana wangu ni hasusa. Hawa kawaida sitawaruhusu kufanya hivyo, kwani mateso yao hayana kikomo. Kwa hivyo Bwana, nipe habari yangu. Nina hakika unayo, lakini hutaki kuniambia. Sijui itakufaidi nini hata ukiishi nayo milele, lakini itatusaidia sana sisi. Kwa mara ya mwisho, tunakusihi kwa upole utuambie, na kama ukizidi kuwa kichomaji, tutakulazimisha uitoe. Sitaki kuwa jeuri, lakini siwezi kuketi hapa ukinidanganya ati ufahamu kilichotendeka. Je, utazungumza? Bwana, niliita huku nikihisi mwili wangu wote umekufa ganzi kwa sababu ya kulala upande mmoja. Je, wajua kisa kilichonipata tulipokuwa melini huko bandarini Kisumu? Sijui mimi, nieleze. Alijibu kwa jeuri na tahadhari. Mtu alimwambia askari wa forodha kuwa nilikuwa na almasi, nao wakanifanyia msako mkubwa. Wakati huo wote, ile motokani iliyoazimwa ilikuwa imesimama barabarani peke yake. Je, wajua kuwa hakuna lililotokea bandarini? Lile jitu lilicheka kwa dhiaka na kusema, sikiza Yusufu, mimi si mpumbavu. Vijana wangu wanajua kazi yao vyema. Walilinda motoka hiyo tangu iliposhushwa melini mpaka ukaitia funguo na kuondoka nayo. Si hivyo tu, walikufuata mpaka hotelini itwayo Rocky, na ulipokuwa kila chakula waliilinda mpaka ukarudi. Ulipokwenda kichinjioni kununua nyama, walikufuata na pia wakailinda gari mpaka ukarudi. Kwa hivyo hakuna kilichotokea wakati ulipokuwa ukifanyiwa upekuzi. Nilishangazwa sana na habari ile, lakini kabla sijasema chochote, lile jitu liliongeza. Kusema kweli, tulipoona kuwa umechelewa kuja, tuliingiwa na wasiwasi kidogo, kwani hatukupenda gari hilo lisimame hapo, hasa karibu na wale askari wa forodha. Mlijuaje kuwa ni mimi niliyekuwa niendesha hilo gari? Niliulizwa kwa udadisi tu. Yusufu, jitu liliita huku likitikisa kichwa. Hayo hayakuhusu ndewe wala sikio. Nieleze ujuavyo, Yusufu, na kuhakikishia kuwa hakuna litakalokupata. Ukinieleza, nitakuweka mahali polisi hawatakuoja kwa wiki moja. Kisha utakuwa huru kabisa kurudi kwako mashambani. Pia ile motokaa tuliyoichukua kutoka kwako tutairudisha. Ukinifunga siku saba, si hiyo itakuwa adhabu kubwa tena kali zaidi kuliko hii mlionipa leo? Nilimjibu kwa uoga. Mara tu niliposema hivyo, lile jitu lilikunja uso na midomo ikaanza kutetemeka kwa hasira, kisha likasema, sikiliza Yusufu, kama utake tushirikiane, mambo yatakuendea mrama. Naam, yatakuendea mrama. Usifikiri tutakuacha huru ili waarifu polisi ati majambazi wamekuteka nyara na kukujeruhi kisha waonyeshe hayo majeraha kama ushahidi. La, sisi si wajinga kiasi hicho. Tukuache alafu ututoteshe? Lazima tutakuwa pawe pana mtu wa kutuletea udhia baadaye. Wacha nikueleze, hata polisi wakiingia sasa, sura zenu nishazishika zote. Nilijibu kwa hasira huku nikisahau hatari iliyonikabili. Mara tu niliposema vile, macho ya lile jitu yaligeuka yakawa mekundu kama damu. Kwa ghadhabu akasema, nimejaribu kukuonea huruma, lakini ni wazi kuwa haijengi. Kwa hivyo wewe baradhuli, jitayarishe, pengine utaona jua tena. Ikizidi, ziwa hili limejaa wanyama walio na njaa sana, hivyo basi naweza kukufungia jiwe la ratili 60 ni kutose majini, na maiti yako iwe povu la damu peke yake, maana kuna mamba walio na njaa sana na watafurahi kukufanya kitoweo. Hata nikueleze utakayo, si hivyo hivyo utaniua. Kwa hivyo sioni maana ya kukwambia. Nilisema kwa hofu, kwani nilijua kuwa lile jitu halikuwa likinitisha, bali lilikuwa likinitahadharisha. Niamini Yusufu, lile jitu lilisema huku uso wake umejaa matumaini. Siwezi kukuamini, nilijibu kwa haraka. Kusikia hivyo, lile jitu lilijaa mori na mara sura ikageuka ikawa kama ya nduli. Kwa utaratibu lilitoa sigara mdomoni kuiweka pembeni mwa meza kwa uangalifu, kisha likatundika koti ukutani na kukunja mikono ya shati lake likisema, rafiki, wewe unataka kuumia na bila shaka utaumia.
Ukikata shauri kuongea, sema, nami nitakuacha. Jasho lilimtiririka kama maji kwa hasira, na uso wake ukakosa hata chembe ya huruma. Alinisogelea, akanizaba makofi mpaka nikaona kisunzi. Hakuishia hapo. Aliniongeza mengine na kuyasindikiza na mateke, mpaka masikio yakaziba na kwa muda nikafikiri nimekuwa kiziwi. Kwa muda mrefu aliniinua na kunibwaga ukutani, na mara kaniinua na kunibwaga chini mpaka nikafikiri nimekuwa maiti. Hatimaye lilinishika shingo na kuizungusha mpaka karibu macho yaangalie mgongo. Mara ghafla liliniachilia, likaondoka na kwenda kile chumba kingine. Punde lilirudi na nyundo ya mti iliyoshonewa mpira juu. Liliinua na kunipiga kwenye magoti mpaka nikakata shauri kuzungumza. Bwana niliita kwa maumivu. Niache sasa nitasema. Naam, sasa tuna nafuu. Naona tuzidi kusonga mbele. Jitu lilisema likicheka. Kwani unataka nianzie wapi? Niliuliza. Sina haja mengi, nataka kujua lile kopo liko wapi tu. Lilijibu likipangusa jasho lililokuwa likimtiririka. Nililificha maili 13 kutoka Nakuru. Nilimjibu kudamu ikinitiririka pua na mdomo. Naam, sasa akili zinakurejea. Umesema wapi? Ukitoka Nakuru kuelekea Kisumu. Ngoja kidogo, lilisema kwa haraka. Mara lilinyanyuka na kutoka nje. Ghafla likaanza kupiga mbinja. Lilirudi limebeba karatasi na kalamu mkononi. Punde tu lilipoingia na kuketi, mtu mwingine alibisha na jitu likafungua. Aliingia mtu mfupi ambaye hapo awali hakuwepo, na mara jitu likamamuru amuite Gaitano.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mtu yule aliondoka na punda lile jitu lingine lililonitesa tukiwa safarini likaingia. Kuingia tu likasema, ala, vipi bwana? Yaani mpaka sasa muuza mbwa huyu yakusumbua tu. Gaetano, jitu liliita kwa sauti kali. Sikiliza anavyosema kisha uandike kwenye karatasi. Ikiwezekana chora ramani. Kuisha hayo, lilinigeukia na kusema, sasa endelea na kisa chako. Ukitoka Nakuru kuelekea Kisumu, nilisema, huku damu ikizidi kunitiririka pua na mdomo. Utaenda kama maili 10 hivi, kisha ushike njia iliyonyooka kutoka hapo, karibu na Rungai, sivyo? Gaetano aliniuliza huku akinikata kauli. Naam, nilimuitikia kisha nikaendelea. Kutoka hapo utaenda kama maili 3.5 kisha usimame. Hapo ukitazama mkono kulia utaona mchongoma. Ukisogelea utaona alama niliyoiweka kukuupiga kwa sepetu. Usipoupata kwa haraka, peleka gari ukifuata njia ya Kisumu mpaka mahali barabara iliponyoka, kisha uirudishe motoka yako polepole kama maili 3.5. Bila shaka ukiangalia mkono wa kushoto hutaikosa. Chini ya mchongoma kuna mahali ambayo nyasi zimeondolewa. Ukichimba hapo utapata hilo. Yatosha, lile jitu lilisema kwa sauti kubwa, kisha likaongeza, asante sana Yusufu, lakini fahamu kwamba kazi ya uchunguzi itatuchukua muda wa masaa 2 tu. Kwa hivyo kama utatuwekea mtego utaona cha mtemakuni. Ama Yusufu unatuada? Gaetano aliulizwa kwa tashwishi. La bwana, si mtego, nilikanusha kwa haraka nikiogopa kuzabwa makofi. Kusikia hayo, lile jitu lilinikaribia na kuanza kunionya likisema, sikiliza Yusufu, nitamtuma mtu wangu mmoja akachunguze maelezo yako, na kama huu ni mtego, nina njia 2 za kukuadhibu. Njia ya kwanza ni kukukatakata vipande ili mamba wale wakubwa wasimalizie mambo wadogo kitoweo, au ni kufunge jiwe lenye uzito wa ratili 60 kisha ni kutose majini. Fahamu kwamba nimehatarisha sana maisha ya kijana wangu mmoja kwa ajili yako. Hivi nisemavyo, nimemtuma kutafuta hilo kopo. Kwa hivyo kama ni uongo, najua la kukufanya. Wewe uko hapa na mimi niko hapa. Kusema hayo, nilimgeukia Gaetano na kumuuliza kama huyo mtu aliyetumwa alikwishaondoka. Nafikiri amekwishaondoka. Wacha nikahakikishe. Gaetano alijibu na kuondoka. Alipofunga mlango, lile jitu liliniuliza tena kwa kushawishi, je, vipi Yusufu? Unatuwekea mtego au unasema kweli? Nasema kweli bwana, nilimhakikishia bila tashwishi yoyote. Je, mbona umetuchelewesha hivi? Aliuliza kwa hamaki na chuki. Sikumjibu, nilinyamaza na kumtazama. Mara sote tukatazamana. Ghafla lilinitemea mate usoni na kisha likarudi nyuma taratibu na kunirushia teke ubavuni mpaka nikafikiri mbavu zimevunjika. Fiduli wewe, lilitukana kwa kubweka. Kwa vile nilikuwa nimehisi uchungu mwingi, niliogopa kuongezewa bakshishi. Hivyo basi nilijibu kwa haraka, si mtego bwana. Lilicheka kwa dhihaka. Sasa maneno yanakuporomoka kama

kasuku hata kabla hujaulizwa. Natumai umefahamu nilivyomaanisha niliposema hapo wali kuwa tuna njia nyingi za kukufanya uongee. Eh? Mpumbavu sana. Hata mbwa ana nafuu kwani yomjua bwana wake. Tena ni mtiifu. Kwisha hayo. Liliniezeka kofi usoni na kutoka nje huku likiufunga mlango kwa kishindo. Nilihisi kisunzi na damu ya pua ikizidi kunitoka hata ikawa vigumu kwangu kuvuta pumzi. Niliinua kichwa changu na kujifuta damu nikitumia mkono wa koti, alafu nikaegemea mguu wa meza iliyokuwa karibu nami na kukaa kusubiri liwe liwalo. Humo chumbani nilikaa peke yangu kwa masaa kama 4 hivi. Baada ya hivyo nilisikia ngurumo ya motokaa iliyokuwa ikija kwa kasi sana na punde ikawasili. Miguu miepesi kama ya mwanamke ilirukia sitaa na mara vishindo vya miguu ya watu waliokuwa wakikimbia huku na huko vilisikika. Waliobaki walijadiliana kidogo kisha wakaenda na kusimama mlangoni mwa kile chumba nilichokuwemo. Kwa vile miguu yao ilikuwa inaburutika, nilijua kuwa walikuwa wamebeba kitu kizito. Hapo mlangoni waliweka mzigo wao. Kisha nikasikia sauti ya ufunguo. Ghafla mlango ulifunguliwa na mara nikajua kwamba nimeangamia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

walikuwa wamebeba lile jiwe lenye uzito wa ratili 60 ambalo liliambiwa ningefungiwa nalo kama ningewawekea mtego. Walilisogeza karibu nami na mara mtu wa tatu akaingia akiwa na nyuzi za chuma. Hakutizama upande wangu, bali aliweka mzigo wake chini na kutoka nje. Wale wengine pia waliweka mzigo wao karibu nami, alafu wakatoka nje. Kuona vile uoga ulinijia kwa fujo na nikaanza kutetemeka. Nilijikanza kwa muda, lakini baada ya sekunde chache sikuweza kujizuia tena, na kabla hawajafika mlangoni niliuliza kwa kitata, jemeni, ini tena cha mno mengi usituulize bwana. Mmoja wao alijibu kisha kwa ukali na uchungu akaendelea, lala hapo ukijua tutajilipiza kisasi. Ulikuwa unafikiri sisi ni wajinga, sio? La bwana, nilikanusha kwa uoga huku nikiwa nimebabaika kabisa. Naam, wasema huku wa mtego, Mmoja wao aliuliza kwa dhiaka na akaendelea kusema, usitueleze sisi, utawaeleza mamba. Wao watapenda sana kujua. Ulikuwa unafikiri kuwa kwa pupa sisi sote tutazikimbilia hizo almasi, Haya basi, mwenzangu mmoja ameshikwa na polisi. Kusema ukweli, bila shaka ila hiyo yako imetushinda, lakini pengine utatushinda na ila zingine. Tutahakikisha kuwa utakwenda kupambana chini na mamba. Lakini we ndani jamanza nyama wewe, moja linibweka huku akitisha kuniponda kichwa. Kuona vile nilinywea, na wakaondoka na kuubana mlango kwa nguvu mpaka chumba chote kikatetemeka. Nilijua kweli nilikuwa nimefika ukomo wa maisha yangu, kwani ilikuwa dhahiri kwamba watesi wangu walikuwa wameshindwa kupata walichotaka. Zaidi ya hayo, ilikuwa ni lazima kwao kuondoa ushahidi wowote ule ambao ungewafanya watiwe mbaroni na polisi. Nami nilikuwa na ushahidi huo, kwa hivyo ilikuwa ni lazima nife. Kilichonitatiza ni kwamba sikufahamu kilichowafanya polisi kwenda pale kwenye mchongoma. Niliwaza sana dakika hizo chache. Labda walizigundua almasi zile siku waliponikuta pale, baada ya kukitumia chombo cha kuchunguza almasi kama kile wale askari wa forodha walichokitumia waliponichunguza melini. Labda jambazi lililotumwa kwa furaha ya kupata hizo almasi liliendesha motokaa kwa kasi na kuwafanya polisi washuku madhumuni yake, hivyo basi wakamfuata. Pengine alilisimamisha gari lake mahali pale niliposimamisha usiku uliopita, na kisha wakamfuata na kumuoji. Au pengine walimuona amechutama akichimba chini ya mchongoma alafu wakamshuku. Niliwaza la kumwambia lile jamazi, lakini sikulipata. Hatimaye nilikata tamaa, kwani hata kama ningejitetea kiasi gani, dhamiri yao ilikuwa imekatikia kuwa niliwawekea mtego. Nilitupa macho na kutazama lile jiwe lililowekwa sambamba na mwili wangu, na nikajua singeweza kutoka mle mashuani nikiwa hai. Jasho jembamba lilinitiririka mpaka mavazi yangu yakaloa chepe. Malaika yalinisimama kwa kiwewe na mwili wote ukafaganzi. Kwa vile wakati wangu wa kuishi ulikuwa umebaki mchache, niliamua kuutumia kupigania maisha yangu. Ghafla niliikumbuka ile chupa ya mvinyo iliyokuwa chumbani na nikaanza kuitafuta. Nilikumbuka kuwa ilikuwa hapo sakafuni, na nilipopigwa teke na lile jitu nililalia, niliamua kuitumia. Niligusagusa kwa ncha za vidole, na mara nikaishika shingo yake. Niliipiga chini, na kwa bahati nzuri ikapasuka. Nilichukua kipande kimoja na kuanza kukata ile kamba niliyokuwa nimefungiwa. Niling'ang'ana sana nayo, kwani haikuwa kazi rahisi. Kwanza sikuweza kushikilia kile kipande cha chupa vizuri, kwani kamba ile iliyokuwa nimefungiwa ilikuwa imekazwa madhubuti na ngumu sana. Nilifaulu ndiyo, lakini nilijikatakata sana, kwani kila nilipogusa kamba niligusa nyama ya mwili wangu. Mikono yangu yote ilikuwa inatiririka damu, lakini kwa vile nilijua kuwa maisha yangu
ilitegemea mbinu hizo sikukata tamaa. Nilijizatiti, nikajikaza kisabuni na kuikata kamba kama kwamba mwili ulikuwa si wangu. Niliinyosha mikono yangu na licha ya kuwa ilikuwa imelowa kwa damu, ilikuwa na nguvu. Nilijinyanyua mara moja na kujifungua miguu kwa haraka, kisha nikasimama. Kwa muda nilitega masikio na nikasikia miguu ya watu wengi na milango ikifunguliwa na kufungwa. Nilisikia vitu vizito vikikokotwa, lakini waliofanya hivyo walikuwa kimya kabisa. Wakati wote huo hakuna aliyekaribia chumba changu, lakini nilifahamu kuwa muda wangu haukuwa mrefu. Lile jitu lingeweza kuja wakati wote. Nilifikiri kujitosa majini, lakini sikujua kuogelea. Nilitazama mlango ulivyoumbwa na mara nikaona kuwa ulikuwa na komeo.

niliusogelea na kuufunga. Na punde nikapata wazo jingine. Futi moja juu ya mlango kulikuwa na pembe ya kifaru iliyopigiliwa kama pambo. Iliisongeza meza karibu na pembe hiyo, kisha nikaisogelea na kuitikisa kuona kama ilikuwa imefungwa madhubuti. Na kwa bahati nzuri nikaona kuwa ilikuwa imekazwa, kwani niliweza kuning'inia

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2 na robo hadi saa 3 usiku. Usiku.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Habari kamili. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Disemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu wa tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi ya Somalia na Shirika la Usimamizi wa Maafa la Somalia wameitisha mkutano wa kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashamba mbalimbali kabla ya mvua zinazotarajiwa kuanza. Mikutano hiyo ilizileta pamoja taasisi za serikali, wataalamu wa tabia nchi na washirika wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kupanga hatua za kuchukuliwa dhidi ya mafuriko, ukame na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa. Jeshi la Ulinzi la Watu wa Sudan Kusini SSPDF Jumatatu wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Tirekeka, jimbo la Equatoria ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi katika jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa SSPDF Lul Ruai Koang amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushiriki wake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekubaliana kwamba China na India zinapaswa kuwa washirika, ambayo ni makubaliano muhimu zaidi kati ya viongozi hao wawili kuyafikia wakati wa mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za BRICS mjini New Delhi. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa China na India zikiwa nchi mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani na wanachama muhimu wa nchi za kusini, zinapaswa kuzingatia maendeleo kama sehemu kuu ya pamoja, kuimarisha mawasiliano ya kirafiki na ushirikiano wa kunufaishana, kuboresha mtazamo wa watu kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, na kuhimiza maendeleo mazuri na tulivu ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Pande zote mbili zimekubali kuungana mkono kwenye suala la uwenyekiti wa BRICS, kuhimiza ushirikiano wa nchi za kusini

0: kuendeleza mfumo wa dunia wa ncha nyingi na kufanya kazi kama nguvu ya utulivu na maendeleo katika dunia yenye machafuko. China itachukua uwenyekiti wa BRICS na kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa wakuu wa BRICS mwaka ujao. Na mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsiusi hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdhu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kinawatibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
3: Hivi karibuni, watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
1: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwesh.
0: Shukran sana Hamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Bao yi bao ziji, tafadhali ichi gumba kie. Hong cha guan, hadithi iliyotokea kwenye mgahawa wa chai nyeusi. 依然是你, 我有巴多尼瓦 Kupendeza 我有你莫安古。传奇, 马片子图亚 Kupendeza 你看马哈迪斯亚卡雷。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: mvua wa Oktoba-Disemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu wa tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi ya Somalia na Shirika la Usimamizi wa Maafa la Somalia wameitisha mkutano wa kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashamba mbalimbali kabla ya mvua zinazotarajiwa kuanza. Mikutano hiyo ilizileta pamoja taasisi za serikali, wataalamu wa tabia nchi na washirika wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kupanga hatua za kuchukuliwa dhidi ya mafuriko, ukame na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa. Jeshi la ulinzi la watu wa Sudan Kusini SSPDF Jumatatu wiki hii liliagiza wapiganaji wote wa kundi la Agwelek wakusanyike kwenye eneo maalum katika wilaya ya Tirekeka, jimbo la Equatoria ya Kati, na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi katika jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa SSPDF, Lul Ruai Koang, amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushiriki wake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekubaliana kwamba China na India zinapaswa kuwa washirika, ambayo ni makubaliano muhimu zaidi kati ya viongozi hao wawili kuyafikia wakati wa mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za BRICS mjini New Delhi. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa China na India zikiwa nchi mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani na wanachama muhimu wa nchi za kusini, zinapaswa kuzingatia maendeleo kama sehemu kuu ya pamoja, kuimarisha mawasiliano ya kirafiki na ushirikiano wa kunufaishana, kuboresha mtazamo wa watu kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, na kuhimiza maendeleo mazuri na tulivu ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Pande zote mbili zimekubali kuungana mkono kwenye suala la uwenyekiti wa BRICS, kuhimiza ushirikiano wa nchi za kusini, kuendeleza mfumo wa dunia wa ncha nyingi na kufanya kazi kama nguvu ya utulivu na maendeleo katika dunia yenye machafuko. China itachukua uwenyekiti wa BRICS na kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa wakuu wa BRICS mwaka ujao. Na mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan.

0: Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsius hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
1: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdhu.
2: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kinawatibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
0: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Hivi karibuni, watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
0: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
3: Shukran sana Khamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
9: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
10: Kabla sijatenda hayo, mlango wa chumba nilichokuwa mbeleni ulifunguliwa na mwenye kufungua akaja moja kwa moja mpaka mlango wa kile chumba nilichokuwa. Alisimama mlangoni kuchagua ufunguo na punde akafungua na kuingia. Pumzi zilipotea na nilipoona mgeni wangu kwani alikuwa lile jitu lililonitesa. Lilisimama karibu nami na kunitazama, sikupoteza wakati. Nililisi linipe maji ya kunywa. Bila shaka nitakuletea, lilinijibu kwa madaha. Najua una kiu lakini nastaajabu kupigwa sana. Nilidhani ulipiwa majeraha mabaya ya ajabu, kumbe sivyo. Ni ajabu kuwa wewe haujaumia. Nimeumia sana bwana, nifanyie hisani angalau nisaidie na maji. Koo yangu imekauka sana. Haya yote nafahamu, ngoja nikuletee maji. Liliondoka pale niliposimama na kutoka nje. Baada ya muda mfupi lilirudi na maji. Kusema kweli, maji yaliyoletwa na jitu lile yalikuwa nusu glasi, na nilipoyatazama nilihisi kulia. Hata hivyo nilijikanza kisabuni na kutoa shukrani, nikasema asante sana bwana. Tangu niingie katika mashaka yangu, wewe umekuwa karimu sana kwangu. Nafurahi umefahamu, mimi pia nataka uwe mkarimu kwangu. Nilisongeza kichwa changu karibu na ile glasi, lakini sikuweza kuishikilia kwa vile mikono yangu ilikuwa imefungwa. Lile jitu kuona vile liliniamuru likisema, inuka au uinue kichwa chako nami nitakushikilia glasi. Kusikia hayo sikubishana nalo. Nilifanya nilivyoamuru, nalo likanishikia glasi. Nilipomaliza kunywa maji hayo niliona kiu zaidi, na mara nikamrai aniletee maji mengine. Kwa mkato lilijibu, la, sikuletei. Pengine wakati mwingine. Kusema hayo lilinyamaza na pundi likamaka. Wewe ni stadi sana kwa ndondi, eh? Je, masomo hayo ulijifunza wapi? Sijapata mafunzo yote, nililiambia huku nikihofia lisianze kunipiga tena. Ushapata kumpiga mtu yeyote ngumi kama vile ulivyompiga mtu wangu? Liliniuliza kwa udadisi. La, nilifanya vile kwa sababu ya uchungu niliouona wakati aliponipiga teke. Nililijibu kwa dhati. Ala, sasa nafahamu ulivyohisi, alisema huku akikalia kiti kilichokuwa pembeni mwa chumba kile. Sasa tuongee kama marafiki. Kabla tujaanza, nataka ufahamu kuwa adhabu ya kukataa kuongea ni maumivu. Sitakupa mfano, lakini wewe mwenyewe umeshuhudia. Kwani wataka tuongee juu ya kitu gani? Nilimuuliza kwa uoga. Wewe, jina lako ni Yusufu Kabita, aliuliza badala ya kujibu swali langu. Naam, niliitikia kwa fadhaa. Una shamba ulikalao? Alizidi kunioji. Naam, nina shamba ulikalao, nilimjibu kwa haraka. Ulisafiri hadi Mwadui, Mwanza na Kisumu, na mwishowe ukarudi shambani mwako jana usiku. Hayo yote ni kweli? Nilimjibu kwa mkato. Uliezima motokao ulipokuwa Kisumu? Aliuliza huku akiema kama mtu aliyechoka sana. Naam, na msichana mmoja aliye sina haja ya jina lake. Alinikata kauli kisha akasogeza kiti chake karibu nami na kusema, Yusufu, nataka tuzungumze kama watu wazima hapa. Je, unaweza kuniambia kulitokea nini tangu wazimu lile gari mpaka likaibiwa nyumbani kwako jana usiku? Naam, nilijibu. Kwanza tairi la gurudumu la mbele lilitoboka. Pili, motokaa hiyo iliibiwa nyumbani kwangu jana usiku. Kusema hivyo lile jitu lilisimama na kusema, sikiliza Yusufu, mimi sitaki kukuficha, lakini wewe mwenyewe wafahamu kuwa si kweli. Yaani unatuvunga. Pili, nataka kukutolea kinagaubaga kuwa umetuchezea sana. Tumejaribu sana kuwa wakarimu kwako, lakini tumeanza kuchoka. Na nakuhakishia kuwa subira ikiisha tutakuumiza. Nataka uelewe kuwa kazi yetu ni hatari, na hatuwezi kumruhusu kidudu mtu kama wewe kucheza nayo. Je, umefahamu ninavyosema? Aliuliza kwa kubweka huku akinikodolea macho yaliyojaa chuki na hasira. Naam, tena kabisa, nilimjibu kwa unyenyekevu. Haya basi, ni vyema kama umesikia, lakini mimi nataka nikueleze jambo la mwisho. Tangu tulipoanza kazi hii miaka 6 iliyopita, hatujapata tatizo kama hili ulilolileta wewe. Na ujue kuwa sita kutumia uwezo wangu kuondoa tatizo hili. Na ufahamu nikifanya hivyo bila shaka utakuwa maiti. Wakati huu mambo hayatuendei vizuri. Hivyo basi hofu ya kunaswa imetukabili sana. Hata hivyo, kabla hatujanaswa, hatutasita hata kidogo kuondoa kitu chochote kitakachofanya polisi watushuku, na kueleza waziwazi kuwa umebahatika kuwa hai mpaka sasa. Kama wenzangu wangekuwa hapa, ungekuwa maiti kitambo. Kumbuka pia, wakirudi kabla hujatoa habari tutakazo, sitaweza kuwazuia. Isitoshe, ni lazima tuondoke hapa usiku wa manane, kwani hatuna wakati mwingine hapa. Kadiri tunavyozidi kukaa merikebuni, ndivyo tunavyozidi kuhatarisha maisha yetu. Kwa upande mwingine, watu hawa nimemwajiri mimi, na sasa sina mshahara wa kuwalipa. Hebu wewe jiweke mahali pangu, uwe na watumishi kama hawa, na ukose pesa za kuwalipia mshahara. Naona hali yako mbaya kweli, nilimjibu bila kuzingatia. Bila shaka ni hali mbaya kabisa, akatamka kwa udadisi. Na je, ukijua kuwa kuna mtu anayepinga usipate pesa ambazo umezitafuta kwa jasho lako lote, utamfanyaje? Nitajitahidi mpaka nizipate, nilijibu bila kung'amua, kuwa lile jitu lilikuwa likinitegea mtego. Basi swali langu umelijibu, wewe ni kikwazo kwetu, unatupinga bila shaka, na kama ulivyosema mwenyewe, tutajitahidi kuzipata pesa zetu.

0: Mercury Records.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

lilipoza kiko chake, likakichokora kuondoa majivu, kisha likatoa sigara, likawasha na kuanza kuvuta. Yusufu, kuna njia nyingi za kukufanya uongee. Zingine ni ngumu na za mateso mengi. Zingine ni kifo tu, na zingine ni za upole na utulivu kama hii tutumiayo. Sipendi sana kutumia hii ngumu, lakini kwa vijana wangu ni hasusa. Hawa kawaida sitawaruhusu kufanya hivyo, kwani mateso yao hayana kikomo. Kwa hivyo Bwana, nipe habari yangu. Nina hakika unayo, lakini hutaki kuniambia. Sijui itakufaidi nini hata ukiishi nayo milele, lakini itatusaidia sana sisi. Kwa mara ya mwisho, tunakusihi kwa upole utuambie, na kama ukizidi kuwa kichomaji, tutakulazimisha uitoe. Sitaki kuwa jeuri, lakini siwezi kuketi hapa ukinidanganya ati ufahamu kilichotendeka. Je, utazungumza? Bwana, niliita huku nikihisi mwili wangu wote umekufa ganzi kwa sababu ya kulala upande mmoja. Je, wajua kisa kilichonipata tulipokuwa melini huko bandarini Kisumu? Sijui mimi, nieleze. Alijibu kwa jeuri na tahadhari. Mtu alimwambia askari wa forodha kuwa nilikuwa na almasi, nao wakanifanyia msako mkubwa. Wakati huo wote, ili motokani iliyoazimwa ilikuwa imesimama barabarani peke yake. Je, wajua kuwa hakuna lililotokea bandarini? Lile jitu lilicheka kwa dhiaka na kusema, sikiza Yusufu, mimi si mpumbavu. Vijana wangu wanajua kazi yao vyema. Walilinda motoka hiyo tangu iliposhushwa melini mpaka ukaitia funguo na kuondoka nayo. Si hivyo tu, walikufuata mpaka hotelini itwayo Rocky, na ulipokuwa kila chakula waliilinda mpaka ukarudi. Ulipokwenda kichinjioni kununua nyama, walikufuata na pia wakailinda gari mpaka ukarudi. Kwa hivyo hakuna kilichotokea wakati ulipokuwa ukifanyiwa upekuzi. Nilishangazwa sana na habari ile, lakini kabla sijasema chochote, lile jitu liliongeza. Kusema kweli, tulipoona kuwa umechelewa kuja, tuliingiwa na wasiwasi kidogo, kwani hatukupenda gari hilo lisimame hapo, hasa karibu na wale askari wa forodha. Mlijuaje kuwa ni mimi niliyekuwa niendesha hilo gari? Niliulizwa kwa udadisi tu. Yusufu, jitu liliita huku likitikisa kichwa. Hayo hayakuhusu ndewe wala sikio. Nieleze ujuavyo Yusufu, na kuhakikishia kuwa hakuna litakalokupata. Ukinieleza, nitakuweka mahali polisi hawatakuoja kwa wiki moja. Kisha utakuwa huru kabisa kurudi kwako mashambani. Pia ile motokaa tuliyoichukua kutoka kwako tutairudisha. Ukinifunga siku saba, si hiyo itakuwa adhabu kubwa tena kali zaidi kuliko hii mlionipa leo? Nilimjibu kwa uoga. Mara tu niliposema hivyo, lile jitu lilikunja uso na midomo ikaanza kutetemeka kwa hasira, kisha likasema, sikiliza Yusufu, kama utake tushirikiane, mambo yatakuendea mrama. Naam, yatakuendea mrama. Usifikiri tutakuacha huru ili waarifu polisi ati majambazi wamekuteka nyara na kukujeruhi kisha waonyeshe hayo majeraha kama ushahidi. La, sisi si wajinga kiasi hicho. Tukuache alafu ututoteshe? Lazima tutakuwa pawe pana mtu wa kutuletea udhia baadaye. Wacha nikueleze, hata polisi wakiingia sasa, sura zenu nishazishika zote. Nilijibu kwa hasira huku nikisahau hatari iliyonikabili. Mara tu niliposema vile, macho ya lile jitu yaligeuka yakawa mekundu kama damu. Kwa ghadhabu akasema, nimejaribu kukuonea huruma, lakini ni wazi kuwa haijengi. Kwa hivyo wewe baradhuli, jitayarishe, pengine utaona jua tena. Ikizidi, ziwa hili limejaa wanyama walio na njaa sana, hivyo basi naweza kukufungia jiwe la ratili 60 ni kutose majini, na maiti yako iwe povu la damu peke yake, maana kuna mamba walio na njaa sana na watafurahi kufanya kitoweo. Hata nikueleze utakayo, si hivyo hivyo utaniua. Kwa hivyo sioni maana ya kukwambia. Nilisema kwa hofu, kwani nilijua kuwa lile jitu halikuwa likinitisha, bali lilikuwa likinitahadharisha. Niamini Yusufu, lile jitu lilisema huku uso wake umejaa matumaini. Siwezi kukuamini, nilijibu kwa haraka. Kusikia hivyo, lile jitu lilijaa mori na mara sura ikageuka ikawa kama ya nduli. Kwa utaratibu lilitoa sigara mdomoni kuiweka pembeni mwa meza kwa uangalifu, kisha likatundika koti ukutani na kukunja mikono ya shati lake likisema, rafiki, wewe unataka kuumia na bila shaka utaumia.
Ukikata shauri kuongea, sema, nami nitakuacha. Jasho lilimtiririka kama maji kwa hasira, na uso wake ukakosa hata chembe ya huruma. Alinisogelea, akanizaba makofi mpaka nikaona kisunzi. Hakuishia hapo. Aliniongeza mengine na kuyasindikiza na mateke, mpaka masikio yakaziba na kwa muda nikafikiri nimekuwa kiziwi. Kwa muda mrefu aliniinua na kunibwaga ukutani, na mara akaniinua na kunibwaga chini mpaka nikafikiri nimekuwa maiti. Hatimaye lilinishika shingo na kuizungusha mpaka karibu macho yaangalie mgongo. Mara ghafla liliniachilia, likaondoka na kwenda kile chumba kingine. Punde lilirudi na nyundo ya mti iliyoshonewa mpira juu. Liliinua na kunipiga kwenye magoti mpaka nikakata shauri kuzungumza. Bwana niliita kwa maumivu, niache sasa nitasema. Naam, sasa tuna nafuu, naona tuzidi kusonga mbele, jitu lilisema likicheka. Kwani unataka nianzie wapi? Niliuliza. Sina haja mengi, nataka kujua lile kopo liko wapi tu, lilijibu likipangusa jasho lililokuwa likimtiririka. Nililificha maili 13 kutoka Nakuru, nilimjibu kudamu ikinitiririka pua na mdomo. Naam, sasa akili zinakurejea. Umesema wapi? Ukitoka Nakuru kuelekea Kisumu. Ngoja kidogo, lilisema kwa haraka. Mara lilinyanyuka na kutoka nje. Ghafla likaanza kupiga mbinja. Lilirudi limebeba karatasi na kalamu mkononi. Punde tu lilipoingia na kuketi, mtu mwingine alibisha na jitu likafungua. Aliingia mtu mfupi ambaye hapo awali hakuwepo, na mara jitu likamamuru amuite Gaitano.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mtu yule aliondoka na punda lile jitu lingine lililonitesa tukiwa safarini likaingia. Kuingia tu likasema, ala, vipi bwana? Yaani mpaka sasa muuza mbwa huyu yakusumbua tu. Gaetano, jitu liliita kwa sauti kali. Sikiliza anavyosema kisha uandike kwenye karatasi. Ikiwezekana chora ramani. Kuisha hayo, lilinigeukia na kusema, sasa endelea na kisa chako. Ukitoka Nakuru kuelekea Kisumu, nilisema, huku damu ikizidi kunitiririka pua na mdomo. Utaenda kama maili 10 hivi, kisha ushike njia iliyonyooka kutoka hapo, karibu na Rungai, sivyo? Gaetano aliniuliza huku akinikata kauli. Naam, nilimuitikia kisha nikaendelea. Kutoka hapo utaenda kama maili 3.5 kisha usimame. Hapo ukitazama mkono kulia utaona mchongoma. Ukisogelea utaona alama niliyoiweka kukuupiga kwa sepetu. Usipoupata kwa haraka, peleka gari ukifuata njia ya Kisumu mpaka mahali barabara iliponyoka, kisha uirudishe motoka yako polepole kama maili 3.5. Bila shaka ukiangalia mkono wa kushoto utaikosa. Chini ya mchongoma kuna mahali ambayo nyasi zimeondolewa. Ukichimba hapo utapata hilo.

tosha lile jitu lilisema kwa sauti kubwa kisha likaongeza, asante sana Yusufu, lakini fahamu kwamba kazi ya uchunguzi itatuchukua muda wa masaa mawili tu. Kwa hivyo kama utatuwekea mtego utaona cha mtema kuni. Ama Yusufu unatuada? Kaitano aliulizwa kwa tashwishi. La bwana, si mtego, nilikanusha kwa haraka nikiogopa kuzabwa makofi. Kusikia hayo lile jitu lilinikaribia na kuanza kunionya likisema, sikiliza Yusufu, nitamtuma mtu wangu mmoja akachunguze maelezo yako, na kama huu ni mtego, nina njia mbili za kukuadhibu. Njia ya kwanza ni kukukatakata vipande ili mamba wale wakubwa wasimalizie mambo wadogo kitoweo, au ni kufunge jiwe lenye uzito wa ratili 60 kisha ni kutose majini. Fahamu kwamba nimehatarisha sana maisha ya kijana wangu mmoja kwa ajili yako. Hivi nisemavyo, nimemtuma kutafuta hilo kopo. Kwa hivyo kama ni uongo, najua la kukufanya. Wewe uko hapa na mimi niko hapa. Kusema hayo, lilimgeukia Gaitano na kumuuliza kama huyo mtu aliyetumwa alikwisha ondoka. Nafikiri amekwisha ondoka, wacha nikahakikishe, Gaitano alijibu na kuondoka. Alipofunga mlango, lile jitu liliniuliza tena kwa kushawishi, je, vipi Yusufu, unatuwekea mtego au unasema kweli? Nasema kweli bwana, nilimhakikishia bila tashwishi yoyote. Je, mbona umetuchelewesha hivi? Aliuliza kwa hamaki na chuki. Sikumjibu, nilinyamaza na kumtazama. Mara sote tukatizamana. Ghafla lilinitemea mate usoni na kisha likarudi nyuma taratibu na kunirushia teke ubavuni mpaka nikafikiri mbavu zimevunjika. Fiduli wewe. Nilitukana kwa kubweka. Kwa vile nilikuwa nimehisi uchungu mwingi, niliogopa kuongezewa bakshishi. Hivyo basi nilijibu kwa haraka, si mtego bwana. Lilicheka kwa dhiaka. Sasa maneno yanakuporomoka kama kasuku hata kabla hujaulizwa. Natumai umefahamu nilivyomaanisha niliposema hapo wali kuwa tuna njia nyingi za kukufanya uongee. Mpumbavu sana. Hata mbwa ana nafuu, kwani yumjua bwana wake. Tena ni mtiifu. Kwisha hayo, liliniezeka kofi usoni na kutoka nje huku likiufunga mlango kwa kishindo. Nilihisi kisunzi na damu ya pua ikizidi kunitoka hata ikawa vigumu kwangu kuvuta pumzi. Niliinua kichwa changu na kujifuta damu nikitumia mkono wa koti, alafu nikaegemea mguu wa meza iliyokuwa karibu nami na kukaa kusubiri liwe liwalo. Humo chumbani nilikaa peke yangu kwa masaa kama 4 hivi. Baada ya hivyo nilisikia ngurumo ya motokaa iliyokuwa ikija kwa kasi sana na punde ikawasili. Miguu miepesi kama ya mwanamke ilirukia sitaa na mara vishindo vya miguu ya watu waliokuwa wakikimbia huku na huko vilisikika. Waliobaki walijadiliana kidogo kisha wakaenda na kusimama mlangoni mwa kile chumba nilichokuwemo. Kwa vile miguu yao ilikuwa inaburutika, nilijua kuwa walikuwa wamebeba kitu kizito. Hapo mlangoni waliweka mzigo wao. Kisha nikasikia sauti ya ufunguo. Ghafla mlango ulifunguliwa na mara nikajua kwamba nimeangamia.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

walikuwa wamebeba lile jiwe lenye uzito wa ratili 60 ambalo liliambiwa ningefungiwa nalo kama ningewawekea mtego. Walilisogeza karibu nami na mara mtu wa tatu akaingia akiwa na nyuzi za chuma. Hakutizama upande wangu, bali aliweka mzigo wake chini na kutoka nje. Wale wengine pia waliweka mzigo wao karibu nami, alafu wakatoka nje. Kuona vile uoga ulinijia kwa fujo na nikaanza kutetemeka. Nilijikanzwa kwa muda, lakini baada ya sekunde chache sikuweza kujizuia tena. Na kabla hawajafika mlangoni niliuliza kwa kitata, jameni, nini tena cha mno? Mengi usituulize bwana, mmoja wao alijibu, kisha kwa ukali na uchungu akaendelea, lala hapo ukijua tutajilipiza kisasi. Ulikuwa unafikiri sisi ni wajinga, sio? La bwana, nilikanusha kwa uoga huku nikiwa nimebabaika kabisa. Naam, wasema huku wa mtego eh? Mmoja wao aliuliza kwa dhiaka na akaendelea kusema, usitueleze sisi, utawaeleza mamba. Wao watapenda sana kujua. Ulikuwa unafikiri kuwa kwa pupa sisi sote tutazikimbilia hizo almasi eh? Haya basi, mwenzangu mmoja ameshikwa na polisi. Kusema ukweli, bila shaka hila hiyo yako imetushinda, lakini pengine utatushinda na hila zingine. Tutahakikisha kuwa utakwenda kupambana chini na mamba. Lakini we ndani, nyamaza, nyama wewe, mmoja alinibweka huku akitisha kuniponda kichwa. Kuona vile nilinywea, na wakaondoka na kuubana mlango kwa nguvu mpaka chumba chote kikatetemeka. Nilijua kweli nilikuwa nimefika ukomo wa maisha yangu, kwani ilikuwa dhahiri kwamba watesi wangu walikuwa wameshindwa kupata walichotaka. Zaidi ya hayo, ilikuwa ni lazima kwao kuondoa ushahidi wowote ule ambao ungewafanya watiwe mbaroni na polisi, nami nilikuwa na ushahidi huo. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima nife. Kilichonitatiza ni kwamba sikufahamu kilichowafanya polisi kwenda pale kwenye mchongoma. Niliwaza sana dakika hizo chache. Labda walizigundua almasi zile siku waliponikuta pale, baada ya kukitumia chombo cha kuchunguza almasi kama kile wale askari wa forodha walichokitumia waliponichunguza melini. Labda jambazi lililotumwa kwa furaha ya kupata hizo almasi liliendesha motokaa kwa kasi na kuwafanya polisi washuku madhumuni yake, hivyo basi wakamfuata. Pengine alilisimamisha gari lake mahali pale niliposimamisha usiku uliopita, na kisha wakamfuata na kumuoji. Au pengine walimuona amechutama akichimba chini ya mchongoma alafu wakamshuku. Niliwanza la kumwambia lile jamazi, lakini sikulipata. Hatimaye nilikata tamaa, kwani hata kama ningejitetea kiasi gani, dhamiri yao ilikuwa imekatikia kuwa iliwawekea mtego. Nilitupa macho na kutazama lile jiwe lililowekwa sambamba na mwili wangu, na nikajua singeweza kutoka mle mashuani nikiwa hai. Jasho jembamba lilinitiririka mpaka mavazi yangu yakaloa chepe. Malaika yalinisimama kwa kiwewe na mwili wote ukafaganzi. Kwa vile wakati wangu wa kuishi ulikuwa umebaki mchache, niliamua kuutumia kupigania maisha yangu. Ghafla nilikumbuka ile chupa ya mvinyo iliyokuwa chumbani na nikaanza kuitafuta. Nilikumbuka kuwa ilikuwa hapo sakafuni, na nilipopigwa teke na lile jitu nililalia. Niliamua kuitumia. Niligusagusa kwa ncha za vidole, na mara nikaishika shingo yake. Niliipiga chini, na kwa bahati nzuri ikapasuka. Nilichukua kipande kimoja na kuanza kukata ile kamba niliyokuwa nimefungiwa. Niling'ang'ana sana nayo, kwani haikuwa kazi rahisi. Kwanza sikuweza kushikilia kile kipande cha chupa vizuri, kwani kamba ile iliyokuwa nimefungiwa ilikuwa imekazwa madhubuti na ngumu sana. Nilifaulu ndiyo, lakini nilijikatakata sana, kwani kila nilipogusa kamba niligusa nyama ya mwili wangu. Mikono yangu yote ilikuwa inatiririka damu, lakini kwa vile nilijua kuwa maisha yangu
nilitegemea mbinu hizo, sikukata tamaa. Nilijizatiti, nikajikaza kisabuni na kuikata kamba kama kwamba mwili ulikuwa si wangu. Niliinyosha mikono yangu na licha ya kuwa ilikuwa imelowa kwa damu, ilikuwa na nguvu. Nilijinyanyua mara moja na kujifungua miguu kwa haraka, kisha nikasimama. Kwa muda nilitega masikio na nikasikia miguu ya watu wengi na milango ikifunguliwa na kufungwa. Nilisikia vitu vizito vikikokotwa, lakini waliofanya hivyo walikuwa kimya kabisa. Wakati wote huo hakuna aliyekaribia chumba changu, lakini nilifahamu kuwa muda wangu haukuwa mrefu. Lile jitu lingeweza kuja wakati wote. Nilifikiri kujitosa majini, lakini sikujua kuogelea. Nilitazama mlango ulivyoumbwa na mara nikaona kuwa ulikuwa na komeo. Niliusogelea na kuufunga, na punde nikapata wazo jingine. Futi moja juu ya mlango kulikuwa na pembe ya kifaru iliyopigiliwa kama pambo. Niliisongeza meza karibu na pembe hiyo, kisha nikaisogelea na kuitikisa kuona kama ilikuwa imefungwa madhubuti. Na kwa bahati nzuri nikaona kuwa ilikuwa imekazwa, kwani niliweza kuning'inia

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Habari kamili. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Disemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu wa tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ya Somalia na shirika la usimamizi wa maafa la Somalia wameitisha mkutano wa kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashamba mbalimbali kabla ya mvua zinazotarajiwa kuanza. Mikutano hiyo ilizileta pamoja taasisi za serikali, wataalamu wa tabia nchi na washirika wa kimataifa ili kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema na kupanga hatua za kuchukuliwa dhidi ya mafuriko

0: 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa SSPDF, Lul Ruai Koang, amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonch katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushiriki wake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekubaliana kwamba China na India zinapaswa kuwa washirika, ambayo ni makubaliano muhimu zaidi kati ya viongozi hao wawili kuyafikia wakati wa mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za BRICS mjini New Delhi. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa China na India, zikiwa nchi mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani na wanachama muhimu wa nchi za kusini, zinapaswa kuzingatia maendeleo kama sehemu kuu ya pamoja, kuimarisha mawasiliano ya kirafiki na ushirikiano wa kunufaishana, kuboresha mtazamo wa watu kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, na kuhimiza maendeleo mazuri na tulivu ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Pande zote mbili zimekubali kuungana mkono kwenye suala la uwenyekiti wa BRICS, kuhimiza ushirikiano wa nchi za kusini, kuendeleza mfumo wa dunia wa ncha nyingi na kufanya kazi kama nguvu ya utulivu na maendeleo katika dunia yenye machafuko. China itachukua uwenyekiti wa BRICS na kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa wakuu wa BRICS mwaka ujao. Na mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Hamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsius hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kinawatibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao. Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu.

0: wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema:
1: Allah ya gham kabira ma haina gham kabira.
2: Hivi karibuni watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
0: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
3: Shukran sana Khamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Bao yi bao ziji, tafadhali ichi gumba tie. Hong cha guan, hadithi iliyotokea kwenye mgahawa wa chai nyeusi. Iranshini, wewe bado ni wa kupendeza moyoni mwangu. Chuanqi, mapenzi yetu ya kupendeza ni kama hadithi ya kale.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Mondi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Habari kamili. Somalia inaongeza kasi ya maandalizi ya dharura kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba-Disemba ili kupunguza athari za mafuriko zinazoweza kutokea, huku wataalamu wa tabia nchi wakionya kwamba El Nino inayoimarika inaweza kusababisha mvua kubwa isiyo ya kawaida. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi ya Somalia na Shirika la Usimamizi wa Maafa la Somalia wameitisha mkutano wa kimkakati kuanzia Jumapili hadi Jumatatu na wadau wa ndani na kimataifa ili kuimarisha kinga dhidi ya mafuriko na maandalizi ya dharura ya mashamba mbalimbali kabla ya mvua.

0: na muda wa kuripoti unaanza tarehe 15 Septemba kwa ajili ya kujumuishwa rasmi katika jeshi la serikali. Agizo hili linaashiria hatua muhimu ya kivitendo kuelekea kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Januari mwaka 2022 kati ya serikali ya Sudan Kusini na kundi hilo. Msemaji wa SSPDF, Lul Ruai Koang, amesema agizo hilo linaanza kazi Jumanne wiki hii na linahusu vikosi vilivyopo Juba, Greater Tonj katika jimbo la Warap na kaunti ya Tweak East katika jimbo la Jonglei. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushiriki wake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi wamekubaliana kwamba China na India zinapaswa kuwa washirika, ambayo ni makubaliano muhimu zaidi kati ya viongozi hao wawili kuyafikia wakati wa mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za BRICS mjini New Delhi. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuwa China na India zikiwa nchi mbili zenye idadi kubwa zaidi ya watu duniani na wanachama muhimu wa nchi za kusini, zinapaswa kuzingatia maendeleo kama sehemu kuu ya pamoja, kuimarisha mawasiliano ya kirafiki na ushirikiano wa kunufaishana, kuboresha mtazamo wa watu kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kuhimiza maendeleo mazuri na tulivu ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Pande zote mbili zimekubali kuungana mkono kwenye suala la uwenyekiti wa BRICS, kuhimiza ushirikiano wa nchi za kusini, kuendeleza mfumo wa dunia wa ncha nyingi na kufanya kazi kama nguvu ya utulivu na maendeleo katika dunia yenye machafuko. China itachukua uwenyekiti wa BRICS na kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa wakuu wa BRICS mwaka ujao. Na mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na wimbi la joto kali lililoikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa msimu wa kiangazi, huku hali ya maisha ikizidi kuwa mbaya kutokana na kupungua kwa rasilimali na vifaa vya matibabu. Kutoka Nairobi, Khamis Darwesh na ripoti zaidi.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya wengine kuyakimbia makazi yao ndani ya Sudan na kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Maeneo mengi nchini Sudan yamekumbwa na mawimbi ya joto tangu mwanzo wa msimu wa kiangazi, huku joto katika baadhi ya maeneo likiendelea kuzidi nyuzi joto 40 za Celsius hata mwezi Septemba. Joto hilo kali limesababisha kuongezeka kwa visa vya kupigwa na joto, huku baadhi ya wakazi wakishindwa kupata matibabu wanayohitaji kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu uliosababishwa na vita. Muhammad Abdalla, mkazi aliyekimbia makazi yake, amesema:
2: Wallahi yani jatna yani fi nas kathirin hasa biyakhdu.
3: Watu wengi wameugua kutokana na joto. Kituo cha afya cha jamii cha sasa kinawatibu wagonjwa 6 hadi 7. Siku chache zilizopita idadi ya wagonjwa waliopigwa na joto ilifikia 70.
1: Joto hilo kali pia limezidisha tatizo la uhaba wa maji na umeme nchini humo. Tangu kuanza kwa mzozo, mitambo ya kutibu maji, vituo vya kusambaza maji na mabomba katika maeneo mbalimbali ya Sudan vimeharibiwa na kusababisha mtandao wa usambazaji maji kukatika kwa muda mrefu. Uhaba wa umeme pia umeenea, hasa katika jiji la Port Sudan, ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa watu waliokimbia makazi yao.

0: Kwa sasa, jiji hilo linakabiliwa na kukatika kwa umeme kwa muda wa kati ya saa 8 na 14 kwa siku, huku baadhi ya makazi ya watu waliokimbia makazi yao yakipata umeme kwa saa chache tu kwa siku. Kwa wengi, tatizo kubwa zaidi ni uharibifu wa huduma muhimu uliosababishwa na mapigano. Muhammad Ali, mkazi mwingine aliyekimbia makazi yake, amesema.
1: Hivi karibuni, watu wengi wamepata madhara ya kupigwa na joto kutokana na viwango vya juu vya joto. Hali ya watu waliokimbia makazi yao inatia wasiwasi zaidi. Sababu moja muhimu ni ukosefu wa huduma za umma uliosababishwa na mzozo, hasa uhaba mkubwa wa maji na umeme.
0: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
2: Shukran sana Khamis Darwesh. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Afrika Kusini yatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China katika sayansi na uvumbuzi. Na wizara ya mambo ya nje ya China yaangazia makubaliano muhimu ya Xi na Modi yanayosema China na India zapaswa kuwa washirika. Mwisho wa taarifa ya habari.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mtekedide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:15 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.